0: دیدن نمیشد گربه‌وار به درخت چسبیده برآمد. ریزو یقین کرد که زخمی پای مکری دخترانه بود است تا که ریزو تکلیفی باغروی او را رد نکند. مکری او را به دلش خوش کرد، مهرش به او زیاده گشت. گلگیزار چارمغز ها را کنده شو خانه به طرف ریزو هوا میداد. ریزو داشته می گرفت، خواهش می کرد که ریزو هم به وای چارمغز پرتاید. در پایان این بازی گلگیزار به ناگاه پرسید: ریزو، چرا تو از من کنار می گیری؟ من رو بد می بینی چی؟ ریزو به زودی جواب نداد. بعد یک سکوتی دراز گفت: بد می بینم یا نه خودت می دونی. اگر پدر و مادرت رو روی خاطر نمی کردم، اگر نان و نمک در میان نمی بود، باز اگر از گپ کردن مردم نمی ترسیدم. او جملهش را تمام نکرده باز به سکوت رفت. این قدر اگر و مگر تو بسیار بود است؟ خندید گلگیزار. خوب این اگر و مگر نباشد چی می کردی؟ کنجکاوی نمود وای. در آن وقت من در آن وقت به تو چلون گپ های می گفتم که خودت حیران می شدی. جواب داد ریزا: قول می دیم که حیران نمی شوم. باز خندید گلگیزار: چی ها می گفتی ریزو جان؟ می گفتم که من در آن وقت با قول تو به این اگر و مگر می گفتم که گلگیزار دختری از همه نغز، از همه زیبا و از همه شیرین است. گلگیزار عقل و هوش مرا تماما دزدیده، دلم را هم برده است. در نامکش بمیرم، صدقه قدکای رعنایش، رویکای زیبایش، چشمکای شهلایش شوم. من همین طور می گفتم. دل گلگیزار تپید، چهره اش سرخ شد. قریب بود که دست و پایش از درخت کنده شده به زمین فرو غلطد. به ریزو پشت گردانده با چارمغزی در دستش بوده دور و دراز نظر داخت. تا این وقت هیچ کس به وی چنین سخنها نگفته بود. سخنان ریزو به گوشش چنان صوتی روح افزای صدا می دادن. ریزو باز گفت: از گپم خفه شدی گلگیزار؟ دختر سری این کار جنباند. خاموشی به میان آمده خیلی طول کشید. سپس گلگیزار خود به خود دو بیتی زرین را با آوازی پست زمزمه کرد: ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. الها تو نگینم را نگه دار، که یاری اول و آخیر همین است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منتی آزاری 5 سومونی و 44 دیرم، یک درم یرمنی 2 سومونی و 54 دیرم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 53 دیرم، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 دیرم، یک یوانی چینی 1 سومونی و 37 دیرم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 دیرم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 72 دیرم ارزش دارد. آریستوتلوناس یک میلیاردر یونانی بود. جای گفته بود است که اگر زنها نمی بودند، تمام پول دنیا بی معنی و بی اهمیت می بود. می شود که با این اندیشه راضی شد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو آزیا پلیس دعوت میکنم. صبحون جلیلوف هستم، برای همتون روزی خوب، تابی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو دارم. امیدوارم که امروز بهتر از روزهای دیگر میشود، امیدوارم که امروز با برکت و با برور میشود. و یک اندازه از شما وابسته است که امروز چی شکل میگیرد و چی کاراتون انجام مییوبد، چی کارات انجام نمییوبد، یو با کدام یک نمیدونم فاصله راه خواهیم رسید. خب ساعت 7:09 دقیقه است و امروز پنج شنبه است و امروز 3 سپتامبر و ما برنامه خود رو همین لحظه شروع میکنیم و تا ساعت 10 مستقیم و بی تکرار این برنامه ادامه مییوبد. پر از خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوخوار است. برای من بسیار خوش است پیشنهاد کردن معلومات زیاد، اطلاع زیاد، خبرهای زیاد. برای من ما بعضی خبرها رو براتون نقل میکنیم، یعنی خیلی کوتاه درباره اونا می نویسیم، درست از درباره اونا نقل میکنیم تا شما در جریان اطلاع باشید. خب و همچنین عثمان و ویکتورین ها، سوال و جواب، بعضی بخش های دیگری داریم که برای بالا رفتن معرفت شما، دانش شما مساعدت میکنند. البته هم بعضی بخش های هستند که اونجا شما نقطه نظر خود رو بیان میکنید، اندیشه های دیگران رو میشنوید و این بسیار جالب است. خب خواستم ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجان در موج 104.4 اف ام شنیدن ممکن است. علاوه‌تن شما میتوانید که طریق سمونای از پلیس نقطه نیوز ما رو آنلاین گوش کنید و هم در تلگرام این امکان فراهم است. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. رقم تلفنی ما 44-6-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه ایمکن با شریکی Humo Bank و با شعاری برای روزی بهتر شروع می شود.

0: Диаспор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 евро 10.71 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 суми узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی ایلیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس رادیو آسیا پلوس.
2: خوب این به خاله афоризм ё ин гуфтаи Элеонора Рузвельт ро гӯш карда ба хулоса меям ки ман як андешаи дигар ам ба ёдам омад як вақти дигар ам як донишманди дигар гуфтааст ки хуб аз пул дида чизҳои муҳимтаре дар дунё ҳастанд вале бе пул бо онҳоро ба даст оварда намешавад. Бар сурат хуб инсоне ки дониши хуб доранд, инсоне ки хаёлбуфии рангин доранд, умуман метавонанд ин гуна баъзе андешаҳоро пешниҳод кунанд ки хилофи андешаҳои ҳамдигар аст ва ҳатто хилофи андешаҳои худашон аст. ва акнун онҳо иҷозат доранд ба қавле онҳо онҳоро бояд ҳамин гуна қабул кард. ва хуб бубинед инсоне ки хеле донишманданд, инсоне ки дар кадом самте хеле муваффақанд, ба назари мо кимчи хел метобанд, не андешаҳои ғайриоддӣ доранд. ва ба ҳар сурат ҳамин гуна маз ҳамин чиз онҳоро аз дигарон, аз мардуми ба қавле оддӣ ин ки ҷудо мекунад ва фарқ мекунад. ва ба ҳар сурат این چیز بسیار مهم است. مثلا اندیشه جالب داشتن، فکر کردن. من همیشه فکر میکنم که انسان هایی که چیزی ایجاد میکنند، مثلا من همیشه فکر میکنم که یک رسام که میتونه یک تصویر عجیب بیافرد، مثلا تصویرهایی که مثلا صورت یک زن باشد، همه میدونن صورت یک زن است، تمام، زنی زیبا مثلا. ولی تصویرهایی هستند که اونجا شما خودتون از اونها باید معنی بکوبید. تصویرهایی هستند که با چشم عادی نمی نمایند. تصویرهایی هستند که مثلا انسان ها رو با فکر کردن این گناه غوطه‌وار می سازند که حیران می شود. انا این گناه انسان ها من فکر می کنم که انسان های عادی نیستند. یک نفری که مثلا می تواند یک غزل بنویسد، او شخص عادی نیست به نظر من. یک نفری که می تواند موسیقی ایجاد کند، این کاری آسان نیست، این شخص عادی نیست این نفر. و همین گناه و یک نفر که مثلا یک هنرمند است در صحنه، مثلا یک نقش اجرا میکند با تمام احساس، با تمام وجودش، خب او دیگر خودش نیست، یعنی همان ابرازی است که میافرد. این انسان ها ارزنده توجه هستند، این انسان ها کاملا دیگرند، اونها از ما فرق میکنند، اونها از ما بهترند و طبیعی است که اونها مورد احترام بیشتر و چیزا باید قرار بگیرند. و وقتی که من دیدم چند نفر از یعنی هنرمندان، از میان اونهایی که ایجادکار هستند، صاحب جایزه ها میشن، بسیار خرسند میشم، برای اینکه این واقعا هم چیز بسیار مهم است. و همه اونها رو اگر اهمیت بدید، انسان های خیلی خاکسار هستند در زندگی واقعی، انسان های خیلی خاکسار، شکستن نفس، انسان های مهربان و اونها ارزنده همه گونه تحفا هستند واقعا. خب اگر برگردیم سر موضوع باد و هوا، امروز هوا خوب میشه در دوشنبه، تا 35 درجه گرم است، کمک اک چنگ و غبار، ولی به بوریش است. اما فردا هواشناسان هوای تغییر یابنده و بارانی کوتاه مدت و رعد و برق رو هم برای ما پیشگویی کردن. از 4 تا 9 درجه شمال میوزد، این سرعت شمال 4 تا 9 درجه است. پگو این کمک اک بارون هم برای ما پیشگویی میکنند. و طوری که در سامانه اگنتی و هواشناسی نوشتند، امروز و پگو در ناحیه های علایده کوهی، در ولایت سوغ، در ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خوف سر زدن سیل ها وجود دارد و با شهروندان توصیه داده می شود که در چنین شرایط وضع باد و هوا و آب و هوا چاره های احتیاطی را بیندیشند. خب و همچنین در صحیفه خبری چی می نویسند؟ در صحیفه خبری در مورد بازبینی لایحه های سرمایه گذاری، تاجیکستان صندوق لایحه های سرمایه گذاری را بازبینی می کند. خب و همچنین در موردی تبادلی آتش میونی امریکا و ایران نوشتن اینجا در مورد کشته شده ها و زخمی ها. در مورد بسته شدن یکی از کلانترین بازارهای دوشنبه نوشتن، بازار کاروان که 3 روز بسته می شده است، 7 و 8 و 9 بفکرم. خوب، و یک صورت گزارش بسیار عجیب از تئاتر ملی است در صفحه از پلاس، شما تماشا کنید و راحت کنید. همچنین اینجا در مورد چگونه افتاب می تواند انرژی تاجیکستان را تغییر دهد، یک مواد بسیار عجیب است که می توانید بخونید. همچنین در صفحه دیگر چی می نویسند؟ در صفحه دیگر در موضوع دیگر می نویسند، در مورد اون که مثلا دو نفران در ایتالیا دستگیر کردند بخاطری که بعضی کار عمل های تمام غیرعادی داشتند در پلاژ در سویل های استراحتی. خب، و از همه غذاهای مشهور رو که روز 1 سپتامبر مردم در روسیه فرمایش دادند معین کردند که این کدام غذاها است، و معلوم شده است که از همه غذای مشهور اینمون پیتزای پیپرونی است، پیتزای تونتر یا تستر است. بر صورت روز 1 سپتامبر حساب کردند که مردم چی خوردند زیادتر. من نمیدونم اکنون اینا چه خیلی حساب کردن، ولی بر صورت گفتن که پیتزا خوب و غذاهای از آشپزخانه ژاپنی و گرجی و برگرها خیلی معروف بودن. در این باره گازیته رو نوشته است. خوب، و رول و سوشی و پیتزا و این چیزی از آشپزخانه گرجی و برگرها اینا یعنی معروف بودن. و موضوع غذای مکتبی فکر میکنم که یکی از موضوعی بسیار جدی و مهم است، مخصوصا وقتی تحصیل شروع میشود، و امیدوارم که استادان عزیز، پدر و مادران عزیز نیست همچنین در مورد تاثیر بعضی غذاها، زیان و فایده بعضی غذاها خواهند گفت، و حتما نیمروزی یک سری قدم به آشخانه مکتبی خودشون وارد میشوند، تماشا میکنند، یک کم کم غذاها را میچشند. بسیار مهم است، و هم با مغازه ها و آشخانه ها و دکان هایی که در گردی مکتب است. این شاید وظیفه شما نیست، لیکن یک چرخ میزنید اگر تماشا میکنید که چی دارند آنجا، و شما هم فکر میکنم مثل دیگران به خصوص میرید که واقعا در اطراف مکتب ها اون چیزهایی رو میفروشند که به سلامتی مکتب بچه ها زیان دارد، مثل اپای گازدار شیرین، مثل نمیدونم این غذاهای سری دستی که فکر میکنم فایده و ضررش شما خوب میدونید. خب، اما حال و بخش رکلام است، بعدیان سرود خواهد بود و ما انتظار قسمت های دیگر خواهیم بود.
1: реклама дар Азия Плюс.
3: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. топ намоед. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: خوب، اشتیای خوب رو براتون آرزو دارم و در این صحیفه ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، گوه در مورد انانه های غذا پسی مردمان دنیا، گوه در مورد آشخانه مردمان دنیا، گوه در مورد کدام زیان و ضرر کدام یک غذا و مسئولات و نمیدونم هرچی که غذایی است برای خوردن است. خوب، و هم با موضوع گوناگون وابسته با غذا و آشخانه و دستورخان صحبت میکنیم و امروز اون موضوع آشخانه مکتبی رو ادامه میدیم. و چی غذاها اصلا باید در تعاملنامه مکتب بچه ها نباشد؟ و من یک بار دیگه هم در این باره گفتم، در کشور ما دو کتاب بر صورت من دو نشرش رو میدونم، چون در هر دو نشر اون کتاب در معرفی اون من اشتراک داشتم و یکی از سازمان های بین المللی اون رو آماده کرده بود و اونجا نامگوی غذاهایی هست که برای آشخانه های مکتبی توصیه داده می شود و در چند آشخانه که در کشور ما میگن غذا تیار میکنن، از روی همون دستورالعمل باید تیار کنن. خب و اونجا نمیدونم اکنون برای فروش بود یا نبود یا به دست مردم رسید یا نه، لیکن اونجا طرز تیار کنی غذاها، صورت اونها، مهلت، تکنولوژی تیار کنی اونها بسیار خوب، بسیار رنگا، بسیار با صفت نشر شده بود و اونجا بازم از محصولاتی که مثلا اکنون ایکرا و نمیدونم کدام یک گوشت های اکزوتیکی و غیریادی نیو، از هم محصولاتی که ما داریم در خانه ها هست، از محصولاتی که دسترس هست برای مردم، این غذا را تیار میکردن و این که دستور عمل ها اونجا بودن و بسیار جالب است همون کتاب. دو کتابی رنگای کلون حجم است و فکر میکنم که در مکتب ها باید باشد، در صورت در همان مکتب هایی که اونجا در آشخانه ها غذا تیار میکنن. اکنون کدام غذا ها یا چی چیز در تعاملنامه مکتب بچه ها باید نباشد؟ و شما بسیار خوب میدونید که غذای سالم، غذای خوب، غذای خوشمزه یکی از بندهای بسیار مهم در رسیدن به نتیجه های دلخواه در سمت آموزش است. یعنی از غذا هم وابسته است که همون کودک خاطره اش خیلی میشود، درس هم میتواند گوش کند، نمیتواند گوش کند، میخواهد بشیند در اون درس، نمیخواهد. خب و غذایی که خیلی هم بسیار موفق هستند، حتی امکان دارد که برای پیشگیری بعضی بیماری ها، برای مثلا بهتر شدن کور، برای چست و چلوکتر شدن اونها، برای مستحکم شدن بنیه اونها، برای رشد ذهنی و جسمانی اونها کمک میکند و شرایط فراهم میارد که کودکان در حالتی که کار و فعالیت و درس میخونند اونو مطابق شوند، نتیجه های بهتر داشته باشند. خب بعضی چیزهایی که مثلا بویسی مثلا نراحتی میشود، بویسی بیموری ها میشود، بویسی نمیدونم شکر و قند و نمیدونم هرچی زیاد دارد و بویسی کدام یک حالت های فر بیهی و حالت های دیگر میشود، باید در تعاملنامه مکتب بچه ها نباشد. از اون جمله چی باید نباشد؟ مثلا همون حسیب های دود خورده، یکی همون حسیب چوهی دود خورده، کپچون به اصطلاح. خب باید شیرینی ها، تورت و پیروژنی و نمیدونم هر چیز دیگر، باید قهوه های سخت تاثیر، باید مواد شیرینی، آب های شیرینی گازدار که قند خیلی زیاد دارن، کتچوپ، مایونیز، این چیزا هم باید نباشد. و همچنین بعضی موادی که مثلا کانسرو کرده شده است ولی از منبعی است که نمیدونیم، خودی همین کانسرو را هم در بسیار جا اصلا من میکنم برای کودکان نمیدهند. شما فهمیدید برای چی؟ مثلا زنبوروغ رو، مثلا کدام یک کانسرو که اینجا از بویم جون و کدام یک چیزهای دیگر است و بازم اگر شبخانک باشد، بازم اگر نمیدونم اینا خودی همون کارمندی آشخانه از کدام یک بازار سر راهی آورده باشد، این چیزو برای مکتب بچه ها نیستن، اونو باید در آشخانه مکتبی نباشند. خب و همچنین حتی بعضی غذاهایی که در همون فریتور رو تیار میشوند، یعنی در روغن، و بعضی روغن هایی که ماها از داخل همون روغندان گرفته نمیشوند، اونجا هر سهر اون رو گرم میکنند و تو بگاه میپزند با فردا دوام میدین. یعنی انامین گونه اینه که غذاها و فریتور ها اگر هستن و در مکتب ها باید نباشن. خب بعدتر اون چی که کودک ها خیلی دوست میدارن، مثلا سقیج، مثلا چیپس یا مثلا بعضی مسئولات دیگری که عبارت است از شیرینی های و بعضی قند های هستن، مثل هم تبلیت که و هب هایی که هستن، شما یک بار اگر اون رو با دهانتون پرتون تجربه کنید نمیدونید چی است. و این چیز هم باید در غذانامه یا در همون تعاملنامه مکتب ها باید نباشد. خوب و بس بویلوه چند چیز دیگری که امیدوارم شما در این برای معلومات دارید. ما اینجا معلومات خیلی زیادتر در همین موضوع جمع‌آوری کردیم. مثلا باید اونجا اگر شیرهایی که پاستریزاسیون نشده باشند یا تورگوس میتونه که کارکرد ترمیکی نداشته باشند و باید استفاده نشوند. مثلا نمک هایی که یود ندارند باید استفاده نشوند در همین گونه آشخانه های مکتبی مثلا. یا بعضی غذاهایی که خودی ترانسپورتیروفکا آوردنشون شبهناک است. بعضا وقت شما هم یک بار این اگر مغازه نزدی خونتون نگاه کنین، نان، گوشت حتی در یک ماشین های میارن که شما حیران میشوین و میگید خیرت که نمیبینید، مثلا بسیاری نمیبینند که چه خیل میارند آن را، ولی خیلی نانها را که میپچونند باز در بسیار جاها در همون پکت های پولیتیلینی، ولی اواردن گوشت را اگر شما ببینین بعضان وقت این خیلی خیلی دغل است. و همین گونه اگر لگیستیکا یا اواردن غذا به آشخانه مکتبی با این ترتیب صورت بگیرد، اصلا این چیز برای کودکان خیلی زیان دارد، خیلی خوف دارد. خب و حتی مثلا اگر اجازه‌نامه های مثلا خدمات ویترینری و نمیدونم خدمات با اجازه‌نامه های دیگر اگر اینا نداشته باشن، خب یا تخم هایی که نمیدونید که مولد استفاده اش چقدر است. خب و حتی بعضی مثلا بعضی نمونه نان هایی که شما رو در گرمی شاید استعمال میکنید، شما یک بار اهمیت داده باشید اگر نان ها را نان در این آشخانه ها نان میارن یا کلچه ها میارن، کسی که کم کم خمیر و نان و کلچه را میفهمد میدوند که چی مشکل دارن اینا. اونا را وقتی کمتر خنک‌تر میشوند نمیدونم یک مزه ترشی هم میکنن و برای که خمیر نادرست شوریدن، در خمیر ایلوه که باید انجام دیان نادرست انجام دادن. خب و بسیار متاسفانه که این همه نمیفهمند و مخصوصا کودکان بچورو دیگه میخورن، دیگه چیکار کنن. برای این تخمین میکنم که مسئله آشخانه مکتبی و مسئله دکان هایی که در اطراف مکتب هستن یکی مسئله بسیار داغ است و اصلا پدر و مادر ها اول تر از همه باید در این باره با بچه ها صحبت کنن که چی چیز قابل توجه است باید خورد و چی رو باید نخورد. این بخش نام دارد لذت فیزو و برای تان روز خوب و طبی بولیده رو آرزو دارم.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزو.
2: коротко о главном.
3: В Таджикистане начала работу образовательная платформа «Инкуният». Росатом начал реабилитацию объекта уранового наследия в Истыклоле. Молодая таджикская следовательница завоевала золотую и серебряную медали в Китае. В парке Куруши-Кабир в Душанбе пройдет фестиваль инноваций и цифровых технологий. Курвон и другие крупные рынки Душанбе приостановят работу на 3 дня. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
0: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
6: ماهی ایولی سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایولی سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
0: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
7: یک شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم

0: گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: 3 سپتامبر است امروز و تبریک میگم اونهایی رو که امروز زادروز دارند. مبارک باشد، خوشبخت و کامیاب و تنسیت باشد و بشنوید که یک جای با زادروز شما باز چه سنهای دیگر بودند و هستند و قید میشوند. ما این صفحه رو در چند مورد براتون پیشنهاد میکنیم و در چند مورد اخباری یا من معلومات جالب پیشنهاد میشد. همین روز سال 1856 تولد شده لوئیس سالیوان، این یک معمار آمریکایی است و نفری که ساخته است اولین بلندوسیونه رو. سالیوان. خوب، همین روز در قطر روز مستقلیت است، روز استقلال. همین روز سال 1783 امون یک سازشنامه صلح ورسال به امضا رسیده است و طبق آن بریتانیا مستقلیت آمریکا را پذیرفته است به رسمیت. خوب، همین روز در قطر روز مستقلیت است، روز استقلال. همین روز سال 1783 امون یک سازشنامه صلح ورسال به امضا رسیده است و طبق آن

0: Дур 864 як таркиши окан лаборатории Альфред Нобел ру пуразу и замин руфт ва ирки як же бо падараш дар самти истифодаи нитроглицерин амгуна таҷрибаро баргузор мекарданд ва муваффақ нашуда буданд ва динамитро низ Нобел як бора ба даст наовардааст ва ҳатто дар ҳамин таркиш 5 нафар аз насан дастёронаш ё ёрдамчиҳояш ва додари хурдиаш яъне ки Эмил ба ҳалокат расида буд. خب پدرش نیز میگونه زخمی شده بود ولی بر صورت آلفرد نوبل این تجربه های خود رو بس نمیکند و بعد 3 سال لاکای پاتنت برای تایر کرد برای دینامیت رو به دست میارد پاتنت میگیرد برای دینامیت و کسی که در استاگولم بود ما یک وقت در استاگولم بودیم و همین گونه روح های شب و فراسو در بین شهر هست بلندی ها و پستی ها و مثلا این طرف اوشونه اول است و بالو بالو بالو میرویم دیگر اوشونه هفتم هشتم میشود روح برای اینکه خیلی بلندی است فراز است و بعد نشیب است و هر چی است و اون ترجمه گفتم که شما این روحتون گفت که اینم بعدی همون به دست آوردن دینامیت ترکانیده و راه کشادن اینجا همه سنگی بودن همه سنگ بودن و بر صورت دینامیت فقط برای کدام یک حالت های چی ناگوار و جنایت و این چیزا نیست بلکه در سایه صنعت از این استفاده بسیار وسیع دارن خوب سال 1868 شهر ایدو تغییر نام میکند به توکیو همین روز سال 1880 در پیتربورگ یک مهندس با نام نسبی فیودور پیروتسکی با نمایش میگذارد اولین تراموای برقی رو و میگویند که این اولین تراموای برقی نه فقط در روسیه بلکه حتی در دنیا هم هست در بعضی سرچشمه نوشتند که اولین تراموای برقی در دنیا در بعضی جا نوشتند که در روسیه خب همین روز سال 1924 اولین چمپیون دنیا اوید با گاندبول برگزار شده بود همین روز سال 1932 آغاز ساختمان کانال مسکو است همین روز سال 1933 یوگنی آبالاکوف بالاترین قلعه اتحاد شوروی رو قلعه استالین رو فتح کرده بود 7495 متر و حالا همین قلعه استالین چی نام دارد خودتون فکر کنید همین روز سال 1939 بریتانیا، فرانسه، هندوستان، استرالیا و زیلندیا نویلون داشتند جنگ رو مقابل آلمان همین روز سال 1940 حکومت انگلیه اعلان کرد که برای اونهایی که خانه‌هاشون از اویاسیون آلمانی ضرر دیدند پول میدهد جبران پولی میدهد و به هر یک خانه ضرر دیده 2000 فوند چی جبران پولی داده بودند خوب این بخش نام داشته یک روز در تاریخ با این صفحه ما باز کمکک بدتر برمیگردیم امیدوارم که در ادامه بازم بخش های جالب تری داریم مثلا در ساعت دویوم و شما البته همراه ما هستید رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107 است زنگ بزنید بنویسید و همراه ما باشید
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساس آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما مفصل 544 هومو از ارزو تو عمل
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: Олер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: این ملکه ساعت دومی برنامه ما ساعت 8:08 دقیقه است. امروز 3 سپتامبر سال 2026 امروز پنجشنبه است. روز خوب و طبیعی بولیده رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که این ترام هست و البته این براتون تاثیر می‌رساند و طبیعی بولیده وقت خوش این بسیار مهم است. زیرا که وقتی که شما با کار میایید خودی همون چهره شما طبیعی شما با کارمندان تاثیر می‌رساند. باور کنید. و ما امروز در بخش اموالی یا در برنامه اموالی و هم در برنامه یا در بخش صحبت مردونه در همین موضوع صحبت میکنیم. دسیسه ها و فتنه ها در جای کار، سبب ها و مقصد فتنگران. همین است موضوع ما در بخش صحبت مردونه و هم در برنامه اموالی بعدی ساعت 10. و امیدوارم که یک موضوع بسیار جالب است و نظر نگینه رو بخواهیم فهمید، نظر شنوندار هم انتظار هستیم. این بعدی ساعت 10 خواهد بود. اما حالا میخوایم که با صفحه سونیه ها بگذاریم. بسیار میخوام که شما زنگ بزنید با تلفونی 44 6 107 107. و اکنون شنوندای ما نسبت به شنوندای مثلا 5 سال اخیر تغییر یافتند کاملا. بیشتر جالب داری بخشای بسیار ساده و سبک هستند. بیشتر جالب داری اون چیزی که مثلا نمیدونم کدوم یک گپویی که نمیدونم گپویی که اصلا تاثیری کمتر دارد. اما من جالب داری اون هستم که از شنیدنی برنامه شما بازی بازی راحت کنید و چیزی برای خودتون بگیرید. مثل این که در بخش سونیا و سی سونیا است و شما بازی بازی با چند معلومات جواب میگیرید و من اگر جواب داده توانستید یا نتوانستید من در حال باز جواب ها رو براتون خواهم گفت و این بسیار مهم است. مرحمت زنگ بزنید با تلفونی 44 6 107 107. 44 6 107 107. یک شنانده ما یک برنامش که اکما چند وقت از گوش میکنم برنامه شما رو لیکی نمیفهمم رقم تلفنتون چند است. مو اکنون 44 6 107 107 این رقم را جدا میکنیم که هم 107 برجسته تر صدو بدهد و هم فهموتر شود. مثلا که وقتی که رقم های ماشین میگن مثلا میگن 007 اندری ساشا، اینو تو هم صحبت فهمد که این ای هست نه یا آسه هست به قوله. خب مثل این در افیر ما همی رقم را جدا میکنیم که برای شما فهمه باشد. 44 6 107 107. خب تماس بگیرید و ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم در بخش سونیا ها. الواتن که وکک بطر خواهد بود بخش ارودیت، بخش توب سوال. کمی بطر ما موضوع روز داریم، یک موضوع بسیار جوری با اینجا انتخاب کردیم و امیدوارم اطرافیان صحبت میکنیم. در بخش صحبت مردونه باشد الکه شما میدونید که کدام موضوع انتخاب شده است و این در ساعت سیوم خواهد بود و بعد ما میگونه راحت خواهیم گذشت به برنامه اما ولی. خوب تو لحظه که شما تصمیم میگیرید یا تو لحظه که شما جرأت میکنید زنگ میزنید من چند خبر رو براتون پیشنهاد میکنم. طوری که در داخلش یک وزیر آمریکایی بود محرکش از کار مونده است. این طوری اینی به خاطر نظامی بوده و اونجا وزیری امنیت داخلی آمریکا مارکو ان مالین قرار داشت، یعنی محرکش از کار مونده است و فورا نشست استیری رو انجام داده است و خب با یک دویگتل، یعنی اونو دو محرک دارن و یک محرک از کار میموند و با یک محرک پیلوت این کار انجام میدهد، یعنی نشست استیری رو انجام میدهد. خب از واشنگتن باید اتلانتا پرواز میکرد است و 14 نفر بودن در داخل این طیاره، طوری که رایترز نوشته است یکم کس آسیب ندیده است. خب و میگم نشست استیری رو فوری انجام دادن و افرین اونهایی که اوکران پروازهای خیلی زیاد دارند. ولی بعضی ها حواس میخورند وقتی میبینید که کسی پرواز میکنه، هر روز پرواز میکنه حواس میخوره. ولی این واقعا بعضی مسئولیت هم دارد، ترس هم دارد، بعضی نمیدونم بعض صورت اونهایی که پروازهای خیلی زیاد انجام میدهند اونها خیلی جسورند، خیلی شجاعند و این چیزی بسیار مهم است وقتی پرواز ها خیالند. خوب در دو ما بوشاده میگونن یاد دارن که از قلوبان مخصوصا کودکان و نورسان رو احتیاط کنند و این در زمین قانون صورت بگیرد. خوب و همین گونه یک دپوتات پیشنهاد کرده است. خوب رئیس کمیته دوما اوید با بزرگ مولوی آناتولی اکساکوف در دویله همون فرم اقتصادی شرخی گفته است که واقعا هم مشغولیت های حتمی اوید با معرفت مولوی و صحبت های موضوعی باعث آن میشد که کودکان هوشیارتر باشند و آنها قلوبان آنها را فریب ندهند. ما گفت است که یکم الیمنت اطلاعاتی باید باشد و یک سیستم معلومات مولوی در مکتب ها باید جاری شود و آنجا تطبیق شود. این یک فنی علاهیده باشد معرفت مولوی و بچه ها از خوردیشان در این باره معلومات بگیرند تا در آینده فریب نخورند. خب و مثل اون که در کشور ما میگونه گپ و چپ در مورد محدود کردن اشتراکی یا محدود کردن نورسان از استفاده شبکه اجتماعی هست و فکر میکنم که این یکی از وریانت های نگاه داشتن مردم است و ما در برابر اون که کودکان رو باید احتیاط کنیم با کلان سالان باید که استفاده اینترنت رو یاد بدیم با کدوم یک ویدیو و نوار ها نمیدونم بخاطر اون که اولی مردم کلان سالان هم اینترنت خوب استفاده برده نمیتوند بعضی چیزهایی که مثلا چخیل باید معلومات پیدا کرد چخیل باید معلومات سنجید مثلا همین صورت باید چخیل سنجید که بوری اول در کجا چوب شده است مثلا اولی من دل خواست صورت گیرم گویم که همین هولو هست فلان جو سختور شد همه باور میکنن هم خیلی است اما این قویده دارد که همون نوار همون صورت رو شما میگیرید و با استفاده از بعضی ملکه های دلیل سنجی معین میکنید که امین صورت بوری اول در کجا چوب شده بود مؤلف این صورت کی است و این با کجا داخل دارد کجا هستین و بعد میفهمید که مؤلف امین خبر دروغ نوشته است برای شما این صورت از کیم کجا دیگه گرفته است استفاده برده است یا که مثل اون که در اینترنت صورتی هر چی را میگذارن نرخی کمتر میگذارن و شما را فریب میدهند برای اینکه مردم همشون نمیتونن معین کنند که همین صورت رو یکم بار کی استفاده برده است صورتی کی است مؤلف کی است اما وقتی که شما ملکه این کار را دارید شما این راحت میتونید که این معلومات رو سنجید و خود رو حفظ کنید البته خوب خصوصا من تخمین میکنم که باید ما برای مردم کلون سالمون اولتر از همه یاد بدیم که اینترنت چی است و بعضن شرح ها را میخونم مثلا من با صفحه یوتیوبی کارخونمون دسترسی دارم بعضن شرح ها را میخونم میبینم که کی چی مینویسد خانم مثلا من یک عادت دارم که یک نفر را ببینم برای مثال در فیسبوک چون ما زیادتر در فیسبوک میشینیم نگاه میکنم یک نفر تگی نمیدونم عکسی کسی یا تگی موادی کسی یک اپی به معنی نمیشت اون نفر را من نمیشناسم این در شهرهای من نیست در دایره دوستان من نیست ولی من بخاطر حفظ کردن خودم صحیفه هم همون نفر را میگیرم بلاگ میکنم تمام بخاطر که اون نفر وقتی که دیگر جا هم میگن یک گپی بی عقلانه نویشت پکو در تگ مواد شما هم میگپ هم مینویسد و همین چیزها برای آدم ایجادکار در کار نیست برای که ناراحت میکند شما را ببینید آدمان ایجادکار بسیار حساس هستند و شما از فیسبوک و از اینترنت نبینید بعضن اندیشه را مینویسن اونا بسیار نزدیک قبول میکنن زیق میشوند بیمار میشوند بیچاره حتی وقتی که ببینن یک شرحی به معنی نوشته است یک کس تحقیر کرده است حقارت کرده است برای من میگم که ما اولتر از همه باید برای بچه های کلون سالمون برای مثلا از 15 ساله تا 45 50 ساله همون باید میگم مشغولیت رو بگذاریم که استفاده اینترنت یافتن معلومات نوشتن شرح ها و بعضی سنت های حقوقی که وابسته به معلومات و سیر شخصی و وابسته به تبلیغ و وابسته به این چیزها هست اون رو یاد بدیم که اونو داریم برای معلومات داشته باشن انا بعد فکر میکنم که با نورسان ولی نورسانی ما بعضش خیلی خیلی با ادابن بعضشون خیلی از فناوری ها استفاده میبرن بعضن وقت بعضی صحیفه ها و بعضی لایف هک ها و بعضی زمیمه ها رو استفاده میبرن که نسل کلون سال حیران میشود بخیرم اونا خیلی پیشرفته هستن چون انگلیسی را میدونن چون نزدیکی های آیتی را میدونن نزدیکی های برنامه سازی را میدونن و خوش به حالشون آفرین مو صحبت رو ادامه میدیم کمکک بهتر برمیگردیم به قسمت های دیگری برنامه مو شما هم کمکک فعالتر باشید بنویسید در تلگرام یا زنگ بزنید
4: قربی از اور در آسیا پلاس Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 евро 10.71 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 суми узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. Касе пулҳояшро гум кард, бисёр чиро гум кард. Касе дӯсти ҳақиқиро гум кард, талафоти бештар дошт, аммо касе имону бовариро гум кард, ҳама чиро гум кардааст. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگری آن است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: رادیو سفکوسم وستوگا. آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. ҳатто ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволҳои варзишӣ.
2: Тани сайфа фақат саволҳои варзишӣ пешниҳод мешавад ва шумо ҳам ҷавобҳои варзишӣ бидед. ҷавобҳои дуруст бидед ва мо интизори ҷавобҳои дурусти шумо ҳастем. Хуб, касе ки телефони ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад, дарҳол баъди пешниҳоди савол соҳиби туфа аст. шарти мо ҳамин гуна аст. خب و بهتر شما میتونید که معلومات را از دیگر جا پیدا کنید، جستجو کنید و در تلگرام بنویسید. این فقط برای سنجش دانش خودتون خواهد بود. یعنی شما یاد میگیرید معلومات رو از اینترنت پیدا کردن. خب و اما غالب بسیار با عدالتونه باید انتخاب شود و نفری که در حال زنگ میزند و جواب درست رو پیشنهاد میکند. ما همیشه دو سوال داریم، در بخش توپ سوال، در بخش ارودیت نیز همین گونه و اینک توپ سوال. خب یک فوتبال بازی برزیلیایی در اولای بسیار فقیره. من بهتر نام نسبش خواهم گفت، در یک اولای بسیار فقیره با وی رسیده بود است و اینی که در کودکیشون رو میگفتند پتاتی، همین لقب داشته است، پتاتی. پتاتیش این اکنون میشود مسخره باز. پتاتی چرا او رو در کودکی مسخره باز میگفتند، پتاتی میگفتند؟ چرا این فوتبال بازی برزیلیایی و فوتبال بازی بهتر مشهور میشود در کودکیش، در اولای فقیر کلان میشود، در اولای کمبغل کلان میشود و لقبش پتاتی بوده و پتاتی این کلون یا مسخره باز است. چرا او رو کلون میگفتند یا مسخره باز میگفتند یا پتاتی میگفتند؟ چرا؟ مزدهش در آی دویوم است، پتاتی. خب شما فکر کنید که چرا؟ سوال دویم، سوال دویم موفقی یکی از نوشته یکی از جورنال ها با نام ووگ، این خبرنگار این جورنال یا این مجله معین کرده است که اکثریت بانوان همان کار رو در تالارهای ورزشی میکنند. خب اون کار با ورزش شاید هیچ ارتباط نداشته باشد، ولی به هر صورت برای موقع، برای نمیدونم باز کدوم یک مقصدهای دیگر، بانوانی که در تالار مشق میکنند همان کار را میکنند و در این برای حتی مجله ووک نوشته. چی کار را میکنند این بانوان و اون کاری که بانوان در تالارها میکنند، شما هم در برای اون معلومات دارید و شما هم اون را فکر میکنند بارها دیدید. چی کار استان؟ این سوال دویم است. مرحمت، من انتظار زنگوی تلفنی شما هستم. 44-6-107-107 کی است نفر بسیار با جرأت که جواب های درست رو میداند و پیشنهاد میکند؟ من در حال جواب رو براتون پیشنهاد کردم، میتوانم البته، ولی به هر صورت بیاید یک انتظار میشیم. الو الو، سلام علیکم.
3: سلام علیکم،
2: نامتون چی است؟
3: نام میرزا.
2: میرزا، بسیار خوب. منم جواب اولتون چی است؟
3: پای افزولش یک چند از میر کلام بود، از برای همین سبب رو مسخره باز میگفتم.
2: در کودکیش ها؟
3: بله.
2: چرا کنون یک چند اندازه کلام بود؟
3: رزمیرش
2: با پای افزول اندازهش کلام فوتبال بازی کردن میشود به نظر تو؟
3: اگر اون وقت فقیر باشد بله میشود، ایلوج نباشد.
2: شما فکر میکنید که فقط مسخره باز و پای افزول کلام دارند؟ یکون خیلی
3: نه، مثل پای افزولی مسخره باز کلون بود برای اول.
2: مثلا شلوار اونو هم کلون است کو، اونو بعضن شلاپای کلون میگذارن، کپکای کلون میگذارن، نه یا نه
3: مسخره بازو میگذارن.
2: بله بله. چرا شما فقط با پای افزولش اهمیت دادید؟
3: دیگر واریه نبود خیلی.
2: خب جواب دویم شما این
3: ممکن خودشونو با عکس میگیرن.
2: خودشونو چیکار میکنن؟
3: با عکس، با تلفن عکس میگیرند.
2: در تالار؟
3: در تالار بعدی مشق.
2: آه خوب، این چی میشود بعد این عکس بگیرند؟
3: یک عادت
2: است. بله. شما یک بار دیگر نامتون نگوید.
3: زو
2: کی؟
3: میرزو.
2: شما یک بار غالب اومدید در این بخش مو؟
3: بله، یک چند بار، یک چند
2: وقتش. سلامت باشید، تشکر میگم. ولی در افیر خواهم گفت که جوابتون درست بود یا نه. سلامت باشید، تشکر میگم. خب همین گپی اساسی را در اخیر گفت. وقتی پرسیدم شما یکم بار غالب اومدید، خیلی گوید که نه، اخیر غالب نه اومدیم. گوید تمام. هر دو جواب این نفر کاملا درست است. این فوتبال بوس نام نصب داشت ویسلی پینتو باتیستا. در یک اویله کمبغل کلون میشد، بیچاره پویفزول ورزشی نداشته است و بعد پویفزول دیگرو را میپوشید است. دیگرو از پویش کلون تر بوده، خیلی دیگرو کلون سولو و هم خیلی بوزی میکرده است، چون شوق داشته است با این بوزی و او را لقب گذاشتن پتاتی، یعنی مسخره باز. به خاطر اینکه مسخره بازان همین گونه پویفزول های کلون کلون میپوشند که به خاطر اینکه خنده آور باشد. خب و این نفر نیز در گذشته میگن فوتبال دوست میداشته و من یک وقت با یکی از مربیان که یک وقت سرمربی تیم ملی ما بود صحبت داشتم و اون نفر اکنون درآمدی گپ میگم، اون نفر گفت که خرد بودیم در یکی از میدان های پیشخانمون بازی میکردیم و گفت طبیعی است که لباسی ورزشی نداشتم، بوتسی های ورزشی نداشتم و از پدرش میپرسید که پدر یک با کلوش میگهد بازی میکردم و پدرش میگهد که باوان یک کیتی هست، نمیدونم یک بوتسی هست، یکم چی خریدن در کار. پدرش میگه بچه هم گوش کن، اینا زردالو، خونشون در نزدیکی بزرگی بدن اساس، اینا زردالو میبروی یک ستیل میچینی، فقط یک ستیل زردالو میچینی میبری بزرگ میفروشی، پویفزولی ورزشی میخریم. خب خواستم اگر بالای زردالو برامدم خورسند، یه ستیل زردالو چیندم، دیدم که مسافدی پدرم نیست، چیکار کردم؟ میگرد که به دو ستیل میچینم بخاطری که بایگم چیز دیگه میخرم، خود دو ستیل. ستیل دویی من گرفته بالای زردالو برای چیندن میبارد و میفته دستش میشکند و در صحبتش گفت که برای اینکه پدرم یک ستیل گفته بود، یعنی که برای که من از مسئلهتی پدرم فراتر رفتم، گپی رو گوش نکردم و من هم خیلی جزا دیدم، یعنی افتیدم دستم شکست میگد. خب ولی این چیز مانع نشد که او سرمربی تیم ملی ما باشد، یک وقت بود و یک متخصص بسیار خوبی سایه فوتبال هم است. یعنی بسیار چیزی جالب است این و فکر میکنم که یعنی میگنم نشانی محبت و صمیمیت همون بچه ها است، یعنی به همین سواز شوق دارن، نو بس از اون که شاید پویلوش بازی میکردن، شاید در یک میدانی که پوری چنگ و خاک بود بازی میکردن، ولی محبتشون رو این کم نمیکرد و حتی ببینین افتیدن از بلوی زردالو و شکستنی دست نیز محبتش با فوتبال کم نکرده است و او در کرده است که گپی پدرش باید گوش میکرد و این یک مسئلتی بسیار خوب هم است برای اونایی که با مثال میخوان که این چطور فهمن. خب جواب دوی مهمی بود در این مجله در موردیان نوشته بودن که و خیلی اکثریت اونهایی که در تلور رو هستن، مخصوصا بانوان، مخصوصا دختران، اونها حتما چیکار میکنن؟ سلفی میگیرن، سلفی. من این کار دخترها هم نیه، بعضم بچه هم میکنم، بعضا نگو میکنی که در تولاری ورزشی من نمیدونم این برای چی هست، بعد من معذرت میپرسم از شما، این کاری خودتون است، سرعت میگیرید در صفحاتون میگذارید، نمیدونم این کاری خودتون است. بعضی شاید از روی همین از زندگی که درآمد و پول و مول از روی همین است، شاید وظیفتون است، شاید این کار انجام میده، لیکن من خودی همین حالت همین پروسس از سرعت گرفتن و در اونجا گذاشتن که من در تولارم اینو من نمیفهمم راست دیگه. و خاطر که شما وقتی به تولور میرمین دیگه این برای صحتی خودتون است، برای سلامتی خودتون است. خب اکنون به تولور رفتن یا ما میتونم که مثلا در نزد یک آدم بزرگ سرعت گیرم و همه جانم دوستی من است، لیکن مردم میدونم که خیلی دم روح دیده است با او سرعت گرفت است، تمام دانشی که او دارد با سرعت گیری با کلای شما نمیخونجد که نمیدارد که نه؟ مردم میفهمند که شما اینه نه شاگردی اون نفری مثلا دانشمند و مشهور هستید، نه نمیدونم او پولهاشو با شما تقسیم میکنند، یعنی این طور نیست البته، ولی بر صورت چون انسان ها میگن یک نمیدونم مشغولیت دارند، یک باوری ها دارند که همین چیز به انسان ها دیگر تاثیر میکند و متاسفانه از خوشبختانه از تاثیر میکند و خیلی نمیخیر است. خب اما ما با صفحه دیگر میگذاریم، بخش توپ سوال انجام یفت و هر روز این صفحه هست، هر روز شما بشنوید و جالب است
1: و همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوال های ورزشی. коротко о главном.
4: В Таджикистане начала работу образовательная платформа Инкуниат. Росатом начал реабилитацию объекта уранового наследия в Истыклоле. Молодая таджикская исследовательница завоевала золотую и серебряную медали в Китае. В парке Куруши-Кабир в Душанбе пройдет фестиваль инноваций и цифровых технологий. Курвон и другие крупные рынки Душанбе приостановят работу на 3 дня. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.
1: Куб мо чанд хавак дорем, бьет чанд хабара кутуа, как баратон пешниот мекнам, им сор джолибас дар джанони ахбор будан, сор джолибам аст. خب در یکاترینبورگ و خانم یکی از مرکزهای لوجستیکی مورد حمله تورهای بسرنشین صورت گرفته است. خب و شما در مورد آنکه چرا وقتی خانم میگن با مرکزهای لوجستیکی حمله میکنند شما واقعی فهمیدید و فکر میکنم که از خبرها در این باره معلومات دارید. خوب روساتم و قزاقستان ندارند که من شرطنامه به امضا رساندند در مورد ساختمان یک نیروگاه برق اتمی بلخش نام دارد. خوب ترامپ باشد یک لایحه قانون رو با امضا رسانده است در مورد مبلغ گذاری حکومت 11 دکبر. اما لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که پژوهشگاه گیوته در روسیه بسته می شود. فکر می کنم که شما معلومات دارید این شعبه اینستیتوت گیوته در روسیه است و اکنون بعد محکم شدن مرکز فرهنگی روسیه در برلین اونا هم بخلصه امادن که شعبه اینستیتوت گیوته در روسیه بسته می شود. در این برای خب اینکه لاوروف گفته است. Хоб, а айнам не ходам. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Айнам хондам. Хоб, ва, амичун, ин маузуру шарха дода, байд гуф ки, ин маузу баста шудан як марказ фаранги Руси дар Берлин, хелам як сарусаду хоу, як вакуниша ба амал овардас. Ва Лавро гуфтас ки, оно дониста ба ин кордас мезанан. Хоб, ини ки, و اکنون همیگونه برخورد از جانب روسیه انجام میشد و این تجربه دیپلماتی هست در کشورهای گوناگون دنیا مثل اینکه یک نفر با جرم جاسوسی اونجا دستگیر میشد پاگوش میبینید که یک نفر با جرم جاسوسی اینجا دستگیر شد و اونا هم اگر این کارمند رو پیش کنند اینها هم پیش میکنند همین تجربه در اینکه سیاست جهانی هست در دیپلمات دنیا هست و این هم دوامی همون است یعنی که اونجا یک مرکز فرهنگی روسیه رو به قبل بستن اینا هم شعبه اینستیتوت گیوته رو در روسیه میبندن خب و یک خبر جالب دیگر رو من پیدا کردم در مورد مکتب ها و یک تکمچه استیروری و در حدود هزارها مکتب در روسیه اکنون به همین کنوبکا به خبل تریوژنه کنوبکا پیوست میشن در این برای خبرگزاری روسی نوشتن یعنی یک تگمچه است که در حالتهای فورس ماژوری در حالتهایی که در مکتب کدام یک حدیثهای نخوش رخ میدهد با پخش کردن اون تگمچه در حال خبر به مرکز تماس میرود و اونجا با سیستم یک یک دو پیوست میشوند و همین گونه واکنش نشان داده میشود نسبت به این حالت و خب باید گفت که این در زمینه موبیلی دسترس است همون تریوژنه کنوبکایی که گفتیم این تگمچه استیروری در زمینه موبیلی دسترس است وقتی که اون رو پخش کردید اپراتور مرکز تماس همین گونه درخواست رو قبول میکند و اونجا تمام معلومات درباره اون مکتب پیدا میشود که همین سیگنال از کدام مکتب آمد و این چیزی بسیار مهم است یعنی فوراً با این گناه حدیثه ها توجه ظاهر می شود و یعنی واکنش نشان داده می شود و سر از یکم سپتامبر که در بعضی اینی که مؤسسه تعلیمی در تاتارستان در ولایت پنزا اکنون این سرویس کار می کند خوب و بهتر در ولایت مسکو نیست همچنین و نیادورند که در منطقه های دیگر نیست همین سیستم رو با اینی که سیستم رو فعال کنند خب ولی با این معنی نیست که فقط این تگمچه استیروری دیگر چاره های امنیتی و دیگر چاره ها رو بیکار کند نه اون دیگر چاره ها هم هستند خیلی که در ترتیب معین بود یعنی همکاری مکتب با پلیس خدمات فوری خدمات نجات‌دهی نمیدونم پاسبان ها در مکتب ها اینا هستند و فقط باز این تگمچه ایلواتن خواهد بود و تو در حال ضروری در حال واکنش نشان بدهند خوب در کشور کرسنایرسک باشد در تن یک زنی که به اوکاد رسیده بود نشانه های حمله خیرس رو پیدا کردن این گونه اولادو کم کم در این فصل در منطقه گوناگون دنیا رخ میدهد خوب در ایرکوتسک یک نفری که یک مسافری که با رئیس به قبل دیر میکرد گفت که در بگاجش بمب است ببینید مردم چیکار میکنن خب این که پراکراتور نخلیتی بایکال آنگارسك همینگونه نسبتی او کورجینوی باز کرده است و خب او با این که تایوره شکتی اون لگجش بمب است ببینید مردم چیکار میکنن. خب اینی که پراکراتور نخلیتی بایکال آنگارسک همین گونه نسبت به کور جنوی

0: با مدت 207 قسم 2 یعنی پیشنهادی معلوماتی بر دروغ در مورد کدام یک ترک شو و این چیزها اکنون کار جنایی باز شده است. خب ببینید به خاطر که اکنون در همین ریس وارد شود و دیر نکند فکر کرده است که دنیا به دروازه است و شوخی کرده است که در بگژ من بمب بود و این میتواند بترکد. او فکر کرده است که خیلی گوید اگر تیاره را من میکنند تا تفتیش کردن او میرسد به تیاره. خب و این یک بیاقلی بیش نیست و اکنون یک 3-4 سال فکر میکنم که دم میگیرد احتمال. خب الباتان موز چند خبر دیگر رو بدتر براتون پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که جالب خواهد بود و بدتر در ساعت دیگر ما رو بخشای جالبتر انتظار است، مثل یک روز در تاریخ، مثل صحیفه سانیه ها، صحیفه صحبت مردونه، صحیفه کافی بریک، صحیفه موضوع روز و همچنین صحیفه ارودیت و امیدوارم که جالب خواهد بود و شما همراه ما هستید. بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 یا زنگ بزنید 44-6-107-107.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. имкон دو دهن گپ در موضوع روز
3: مو در موضوع روز همیشه موضوعی رو انتخاب میکنیم که مردم در برای اون صحبت میکنن بسیاری ها در برای اون گپ میزنند و اندیشوی جولیب فکر میکنم که بویس پیدا شدن روی حال میشود خب و موضوع تاکسی و عموما نقلات جمعیتی یکی از موضوعهای دوغ هنوزم باقی میموند شکایت ها خیلی زیاد است و بسیاری ها مینویسند و من یک نوشته یک مادر خواندم در فیسبوک امی خیلی سر میشه سرلوش همی گونه است ای پدر کجا میشنونی؟ وقتی که بچه را با کودکانش ماشین امان میکند راننده تاکسی به یکان مقدمه با این مادر عزیز میگه ای پدر کجا میشنونی؟ یعنی با کودکان اشاره میکند و این با این مادر سخت میرسد و در فیسبوک هم نوشته است که چرا راننده تاکسی تو این قدر تو این حد یعنی بعضیشون اینقدر دغل هستند که نخود هم خیلی جواب دی نخود هم خیلی برخورد کنی در حالی که او پول میدید در حالی که تو نخلوتی وقتی که بر راه میداری بگذار ماشین خودت هم باشد تو در کاری جمعیتی هستی و سندهای حقوقی هستند که کاری شما رو و مسافرکشی رو تنظیم میکنن یعنی از اون چارچوبه قانون ها باید بیرون نبرای و این بانو خلاصه شکایت کرده است که واقعا هم و در شکایتش هم چند کمبودی های این سمت گفته است. برای مثال استفاده از همون زمیمه هم دشوار است. اینترنت خوب نیست. استفاده از زمیمه دشوار است. آدم های کانسول شاید اومن استفاده برده نتانند. و هم چخیلی که مثلا فوراً بعد زمیمه تاکسی نزدتون بیاد این گونه نیست. خوب و در این برو نمیشته است. و هم در مورد اون که میپرسند تاکسی که کجا میروی. در اون گوشه دنیا نمیپرسند تاکسی که کجا میروی. دیگه معلوم است که تاکسی شهری در شهر میگردند تاکسی بیرون از شهری بیرون از شهر میگردند بعضن تاکسی هستند که از داخل میتونن بیرون هم بروند با اونجا تعریفی دیگر دارد حساب میکنند و هیچ مشکل نیست اما چرا میپرسند خصوصا این مادر در مورد همین چیز نوشته است و گپی از همه سختی که راننده تاکسی گفته و با او بسیار علم کرده همین است که با او با نظر داشت یک چند کودکش که همراهش بوده گفته است که پدر کجا میشنونی بیا در این مورد صحبت میکنیم چیکار کنیم که فرهنگ استفاده تاکسی بالاتر برود چیکار کنیم که راننده های ما دانش و سوادی خوبتر پیدا کنند معامله شون خوبتر شود و چیکار کنیم که مردم هم پول داده و هم عصبی نشوند نه در تاکسی همین طور است و پولی کم نیست در همین چند روزی که مثلا راهو بندند راهی که مثلا 12 13 15 سومونی میشد ولی 40 سومونی 50 سومونی میشود به خاطری که راهو بندند ماشین اوایسته حرکت میکنند و در بند شوی راهو در توقف ماشین وقتی ماشین میایستد اون یک سومونی است نمیدونم برای دقیقش حساب کردن میگیرند یعنی این گونه حالت است که مبلغ خود زیادتر میشه و سوال ما این است که چیکار باید کرد که هم پول ندی هم پول داده و هم عصبی نشویم چیکار باید کرد که فرهنگی راننده تاکسی بالاتر باشد چیکار باید کرد که با مساوی یا با شکایت مردم تستر برخورد صورت بگیرد و کمبودی های اصلاح شوند چیکار باید کرد همین است موضوع ما من بسیار میخوام که هم مسافران زنگ بزنند و هم شما راننده های تاکسی شما هم اندیشه خود رو بنویسید شما هم پیام های خود رو در تلگرام گذارید من البته میخونم 828-4-0-107 این رقم تلگرام است خب و اگر میخواید که زنگ بزنید مرامت 44-6-107-107

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 10.6 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 71 درهم است. همین گونه امروز 1 گریونه اوکراین 20.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 78.3 درهم، 1 کرونا شوئیس 95.9 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم و 1 لیری ترکی 19.1 درهم ارزش دارد. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: مو در موضوع روز در موضوع تاکسی صحبت داریم و من یک شکایت مادر رو از فیسبوک براتون خواندم و میخه سر میشد که این پدر رو کجا میشنونی. یعنی روننده تاکسی وقتی کودکونی رو میبینه، نمیدونم بکنه ننوشته است که چند کودک، لیکن بر صورت اگر 10 کس هم که باشن این گپا گفتم ممکن نیست. اخی خودی همین کلمه های واژه های نودرکار استفاده بونن خوب نیست و من بعضی وقت مشاهده میکنم، حتی بعضی همکارانی مون نیست، من البته معذرت میپرسم. خب بعضن فکر میکنن که همه چی را گفتن ممکن است، فکر میکنن که همه شوخی های اونها را بسیار خوش دارن. بعضن شوخی همیست، بعضن جدی، بعضی جمله های را میگن که اصلا اون را استفاده نمیبرند، مثلا برای صحبت باید استفاده نبرند. خب و البته اینجا شوننده ما نوشته است که رانندهای تاکسی هم فهمیدن ممکن است، اونها عصبشون خراب است و کار زیاد میکنن، خوب نمیروند شاید و اونها رو فهمیدن ممکن است. فهمیدن ممکن است، ولی ببینید شما اکنون باید یک صبر و تحمل و یک این چیزا داشته باشین. شما با میزاج پیشتر جنجال کردید، ولی این بیچاره نمیدوند که این نو است و این نو شما رو منع کرده راه. شما همون چیزی که با میزاج پیشتر بود او را مثل یک اون که یک سالفیت کرد چیزی را تازه میکنید میپرتوید، مثل همین و خیرم گویه که همون اندیشه و جنگ و جنجالی که بود اون را از اندیشه تون تازه کنید و باشد با میزاج نو با یک چهره پوری خنده تبسم. البته این دشوار است میفهمم، لیکن به هر صورت چیکار میکنید؟ اگر کار همین است و میزاج باید خرسند باشد برای اینکه او گناهگار نیست که شما با میزاج پیشتر جنجال کردید. و شنونده دیگر ما نوشته است که باید در دوشنبه یک دو سه هفته راننده تاکسی بود، بعد میفهمید که آدمان چی گونند. آدمان وقتی که شکایت میکنند خود رو بیگناه میبرانند، اما اصلا این طور نیست. خب این راننده تاکسی است با فکرم نوشته است، شاید جای داشته باشد اندیشه شما، هم شاید درست باشد، سلامت باشد. خب و یک پیشنهاد دیگر هم بسیار جالب دارم، شرح ها من خوندم وقتی که همون شکایت این زن این مادر خوندم. در بعضی کشورهای دنیا همین گونه تجربه است که مثلا تاکسی یک کس سوار نمیکند، مثلا یک کس میگیرد برای مثال از ظرفشان و همین گونه فرمایش برایش میدین تا ساعت برگ اومدنی است برای مثال، و فرمایش شرکت برایش روان میکند که در راه در فلان جا دو نفر دیگر هم هستند، اونها هم ساعت برگ اومدنی هستند و شما اونها را هم میگیرید امراهتون. و مسافرون در این برای درباره این تعریف معلومات دارن، اونها جنجال نمیکنند. مثلا در کشورهای دیگر این چیز هست، اونا میدونن که اگر بیزنس فرمایش دادن خودشون توخه میشینن، نه راحت میکنن. اگر مثلا استاندارد است، پس راننده میتواند که یکون کس دیگر هم رو بگیرد. در بعضی کشورها این چیز هست و بسیار جالب هم هست و بسیار در کار هم هست این چیز. ما روزی داشته وقتی که روها کمکک بند بودند و ماشین یافتن دشوار شد و دیروز هم یک شخص در یکی از چهره های بسیار شناخته در عالم فرهنگ و صنعت و هنر و خوب رسانه‌ای و شاعری و نویسندگی نمیشته است در مورد این که یافتن تاکسی بسیار دشوار است، در باره همین چیز هم نمیشته. و در بعضی کشورهای دنیا مثلا ماشین ها و تاکسی ها خودشان تنها به مرکز های شهرها وارد نمیشوند یا به شهر نمیدرآیند، حتما ماشینشون باید دو سه کس باشد. برای این بسیاری ها به پول هم میگیرند، برای که ماشین خالی باشه راحت نمیدیند. و این بعضی ترتیب هایی هست که با اون اوست اوست اکنون باید عادت کرد. وقتی که شما میخواید در شهرهای بزرگ، در شهرهای کلان زندگی کنین، راحت باشین، در شناسنامتون مثلا ساکینی شهر نوشته شده باشد، باید اکنون بعضی چیزها را چی رعایت کنید، یعنی بعضی چیزها را قبول کنید، با بعضی حالات ها توقعات کنید، همین طور است. و این پرابلمه مثلا نقلیات و راه و تاکسی و این چیز فقط پرابلمه دوشنبه نیست، در کشورهای دیگر هم هست، در جاهای دیگر هم هست و یافتن نقلیات کم کم مشکل تر است. و من فکر میکنم که وقتی که ما فرهنگی بلندتر استفاده نقلیات پیدا کردیم، وقتی که در راههای ما بازم شماره نقلیات جمعیتی زیاد شد، ببینید یک تاکسی یک نفر میگیرد و شهر به یک نقطه میبرد، اما یک автобус میتونه که 140 نفر سوار کند و از جای به جای انتقال بدهد. خوب، نفر دیگر نوشته است، این شنونده ما فرستاده، نمیوبی دیگر تاکسی خالی در این شهر بیش از میلیون اهالی. این همون چیزی که من بالاتر گفتم، اینجا شنونده ما فرستاده است، استاد رحمان علی شیرعلی بوده. خوب، شنونده دیگر ما نوشته است که رانندگان تاکسی این گونه رفتار رو میکنند، اما متاسفانه اکثریت اونها معامله دغل داشته کوشش میکنند که روی درست‌تر رو انتخاب کنند. خب، من فکر نمیکنم که وقتی که اونو روی دروسته را انتخاب میکنن پولی بسیار کار میکنن، این طور نیست. به نظر من، همچون روننده میگم، وقتی که روی دروسته انتخاب میکنی وقتت هم زیادتر میرود و سودشوری هم زیادتر میرود، اگر الکتروموبیل هم باشه نیرو هم زیادتر میرود. اما این شونده ما بر صورت میخونم چی نوشته است. تنها درو میستی و با قبل گلسواد میکنی. خب میشد که اگر اون رقم تلفن باشد و مسافران باید با فعالیت شرکت های رانندگی خبردار شوند و از نتیجهش معلومات میگرفتند. پیشتر تاکسی های گوناگون زیاد بودند، اما چون به ترتیبی ها نبودند تو جایی که من یاد دارم، این نه به همه تاکسی ها داخل دارد. بعضیشان خوشمعامله‌اند، داخل ماشینشان تازه است، لیکن متاسفانه راننده های دغل و به فرهنگ خیلی زیاد است. خوب، شنونده دیگری مون اینجا نوشته است که واخر هم معلوم است که کودکانی زیاد دارد. بعضی ها فکر میکنند که چند کودکی که داشته باشی باید در ماشین سوار کنی، برای اونها فرق ندارد. خوب، لیکن واخر هم راننده تاکسی دغل گفتاری کرده است. شنونده دیگر نوشته است که من راننده تاکسی هستم، فقط یک ساعت وقتی چسبیک اینی کمیاب میشود تاکسی، ولی چون همه یک بار میبرایند، از ساعت 9 تا 12 تقریبا ما بیکاریم. این هم یکی از سبب هایی است که فکر میکنم که در آینده نزدیک شاید با آن برخورد صورت میگیرد. مثلا در بعضی کشورهای دیگر دنیا، و بازم این تجربه را بسیار شما خوب میدانید، ساعت های درسی و کاری هر خیله هستند. مثلا ما ساعت 8 همه باید در جای کار باشیم، ساعت 17 باید از کار بیرون شویم، یا 18 نه؟ اما در بعضی جاها مثلا دانشجویان ساعت 6 درس سر میکنند، کارمندان وزارت ها 7 میروند کارشون سر میشد، کارمندان کمیته مثلا 8 سر میکنن، کارمندان شرکت ها و دیگر کارخونه مثلا 9 سر میکنن، یعنی تقسیم میشه. و از اون طرف نیز از قسمت بیگو نیز میگونه اونا یک ساعت دو ساعت پیشتر میبرایند و میگونه در راه بندشوی کمتر میشود. در بعضی جای این تجربه هست. خوب، ولی به هر صورت ما نظر های شما رو انتظاریم. یاد راست میشم که در موضوع روز ما در موضوع تاکسی و صحبت داریم و یک نفر شکایت کرده است که راننده تاکسی من و کودکانم رو نگرفت و گفت که این پودا را کجا میشنونی. و ما در زمینه همین چیز صحبت داریم که چیکار باید کرد که فرهنگ استفاده تاکسی و راننده تاکسی بودن بالاتر باشد و این گونه مشکلی ها از میان بروند. شما هم نظر خود رو بیان کنید.
2: رکلام در آسیا پلاس.
4: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
6: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
2: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.

0: Мавзуи руз бошад хубтар. Мавзуи руз барасаи мавзуати мухим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи руз.
1: خب ما ادامه میدیم صحبت رو و ما در موضوع رانندگی تاکسی صحبت داشتیم. من در موضوع تاکسی، خدمت رسانی تاکسی، در موضوع فرهنگی استفاده تاکسی و گفتیم که کی واز بهتر میشود، کی رانندگی تاکسی هم مهربون تر میشوند و این مشکلی هایی که مردم می نویسند در صفحه اینترنتی، در صفحه خبری می نویسند از میان می رود. خب و سببی پیدایش این موضوع نوشته یک مادر عزیز بود در فیسبوک در مورد کودکانش نوشته است که وقتی با کودکان تاکسی را من میکند به یکم مقدمه راننده تاکسی میگوید این پدر کجا میشنونی؟ یعنی این گپ به مادر بسیار سخت میرسد و این گپ خوب نیست روخیانم و مادر عزیز نوشته است که نخودم خیلی مناسبت کنید. خب و واقعا هم گپی خوب نیست آخر. شاید برای کسی یک چیزای مقرری هست، نه مثلا کسی شاید میگونه صحبت های مقرری میکنه، میگونه شوخی های کمکک خنک نگویم، شوخی های سلقین تر دارد به قول. خب ولی به همه برابر این تاثیر نمیرسوند، بعضی از این چیز خیلی خسته و زورده و ناراحت میشن و این گپی خوب نیست وقتی که بازم شما کار جمعیتی رو انجام میدید. برای همین ما پرسیدیم که چیکار کنیم که این گونه مشکلی ها از میان برود و مردم خوب تر باشند. یک شنونده ما نوشته است که اگر مسافران نیز با تربیت و با فرهنگ میشدند خوب میشد. شنونده دیگری ما هم نوشته است که اگر گپ درباره مسافران میرفت باید گفت که آنها بعضن در ماشین های ما سیگار میکشند و حتی میگن که ماشین نگهدار من نوسا توف کنم. این گونه حالات هم هستند و آخر هم اینه که ما وقتی میگیم که فرهنگ استفاده تاکسی، اونجا هر دو آدم وارد میشن، هم راننده هم مسافر وارد میشن. برای این من پرسیدم که چیکار باید کنیم که این فرهنگ بالاتر برود. نفر دیگر نوشته است که بعضا وقت در داخل ماشین کودکان رو نظارت نمیکنند، برای همین راننده تاکسی کودک دارو رو نمیگیرند. در داخل ماشین حتی جواری میخورند، مادرشون با تلفن تا جای میرفتگیش صحبت میکند. خب نزد بخچه های ما بسیار تنگ است، اصلا گذشته نمیشود، باید که تا نزد دروازه بری و در آن جایی که او گفت در همون جا توقفگاه نیست و باید انتظار شوی 5-6 دقیقه دیگر. این مشکلی است که راننده تاکسی نمیشتند و اولی اینجا گپ درباره بخچه میرود. شما همتون همین نمازهای جماعت میروید، نه روزهای جمعه میروید و بعضن وقت امام خطیب میگد که ای برادرو همین ماشیناتون کمتر دورتر مونید یا 4 قدم پیاده بیاین تا مسجد ثواب بگیرین برای هر قدمتون، ولی بعضی ها تا هم پیش محراب ماشین خطیب میان. عادت کرده ایم ما نمیخوایم کمکک دورتر ماشین مونیم. ما حتی برای خراب شدن سپورتزال میرویم با ماشین میرویم. هم خیلی هست؟ یعنی اینقدر ما با ماشین عادت کردیم که این باغچه بچگانه ای طرف ایستد حتی تو هم در مسجد هم میبریم. ببینید که چقدر نوزیران رو میستن با یک عذاب بینی ایچرا درست میکنند و تنظیم اونجا را تامین میکنند. اما میشود که مثلا شما اگر در همون نزدیکی ها هستید همون روز به ماشین بیاید و خیجی گب نیست، یا 4 قدم پیاده بیاید ثواب بگیرید، یا ماشین نمیدونم دورتر گذارید یا 4-5 قدم بیاید. و باز ماشین دارو یک خیلی عجیب دارن. وقتی که در بعضی روها مثلا من جایی که میروم اونجا یک کوچه است، کوچه ای که آدم ها زندگی میکنن، مردم پشکی میرن ماشینشون دارن کوچه میمونن و از اون طرف همی از دوهای آخر تمام نشده است که میبرن ماشینو دارن میشنن با بانی آدم و بعد همی بی بی بی بی سیگنال داده آخه با ماشین آمدی پیشی مسجد کم تر در درون ماشین چین راحت یک تلفن تبین یک نمیدونم کتاب ورق بزن یک نمیدونم میگم چی گوش کن، رادیو را گوش کن، یک خبروی نما بفهم. همون تنگ کوچه از آدمو خالی شود در 5-6 دقیقه، بعد های کن ماشین تا اخی تمام. این یکون خیلی مشکل نیست، اما نه باید حتما هم با این آدمو خطی باید ماشین حرکت کند، هم بر وقتر بیاد ماشین شده پیشی در مسجد گذارد و هم از اون طرف با بالای آدمو های کند. ولی این راننده ما درباره بخچه ها میگن حتی در جاهایی که انسان ها باید خیلی مهربان باشند، خیلی تواضع داشته باشند، خیلی خاکسار باشند، مثلا برای عبادت رفته است و برای توبه اوند اومده، از اون طرف برای چندین کس ناراحتی میارد با همون سیگنال و با نمیدونم برای آدم های کردن است. خوب اینجا شنونده ما نمیشته است که کمی از موضوع بیرون تر میرویم لیکن به فایده هست. خب مردم برای حل مشکلی ها علاوه خصوص پروبکا پیشنهاد بسیار میکنند، واقعا هم راه حل وجود دارد. خب ولی اونها باید در عمل اجرا شوند، چون که راه حل ایده اونها و ایده های مردم است. یعنی شنونده ما مقصدش این است که پیشنهاد هایی که میشود اونها باید حتما تطبیق شوند و بعد مشکلی ها حل میشود. فقط با گفتن و گذشتن این کار روی حال خود رو نمییابد. اما ما کمکک بدتر برمیگردیم و من بعضی نشانه های راننده تاکسی خوب رو براتون پیشنهاد میکنم. یعنی یک راننده تاکسی نمونوی، یک بچه خوبی تاکسی ران چی خلق و اطوار و خصلت و کار و عادت باید داشته باشد. در این باره من کمکک بدتر میگم با نظر داشتی تجربه راننده های تاکسی در تمام دنیا.
2: коротко о главном. Таджикистан и Иран обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике. Улицу имени Абдулла Хада Кахарова в Душанбе откроют в этом году после реконструкции. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Мухаммад Наимов поборется с Ласеном Кейта. 5 мест Таджикистана вошли в число лучших туристических мест Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.
1: پیشتر از اون که به موضوع تاکسی بگذاریم یک چیز فراموش نکنم، امروز تلویزیون سفینه 21 ساله شد. گروه رسانه های از پلیس تبریک میگن دوستانی مورو، سابقه داران این سوها رو، کارمندان این سوها رو، خب اونایی که در سفینه کار میکنن با 21 سالگی مبارک باشد، خوشبخت، کامیاب، تن صحت باشد. و کار ایجادی کار آسان نیست، کار ایجادی بسیار دشوار است، کار ایجادی گپ و چپی زیاد دارد و کار ایجادی مشکلی های زیاد دارد که این تماشابین نمیبیند. تماشابین هم یک نوار سیده خیره تماشا میکند راحت، پشتیان تشویش، زحمت ها، تلاش ها، کوشش های خیلی زیاد است. برای این ما شما را بسیار خوب میفهمیم، درک میکنیم. برای شما موفقیت، خانه آبادی، الهام سرشار، برار، برکت را ارزو داریم. امیدوارم که تاجیکستان ما اینقدر جاهای خوش و زیبا دارد و اینقدر مردمی دانشمند و اینقدر مردمی بزرگ دارد، اینقدر مردمی جالب و شوق‌آور دارد از هر جهت که برای هزار سال فکر میکنم در تلویزیون های ما مواد میرسد و ما انتظاریم که بهترین و خوبترین نوارها رو ببینیم، بهترین برنامه های شما رو تماشا کنیم و براتون احسن بگیم. مبارک باشد 21 سالگی دوستان بسیار عزیزی ما از تلویزیونی سفینه. خب اکنون ما بزرگ درست در صحبت رو ادامه میدیم، در مورد راننده های تاکسی گفتیم صحبت میکنیم و بیاید بعضی قاعده ها رو اینجا من براتون پیشنهاد کنم. خب اما یک نفر نوشته است که همین سهر یک زن با 4 کودک در راه بود، یگان تاکسی نمی گرفت و از روی فرم مکتبش معلوم است که راه 10 سومونا می رود و من اونها رو گرفتم، لیکن تو راه رفتنم پیش مکتبشون پر از ماشین بود. خب 100 متر تو در مکتب بود، گفتم که اپنا می فرای نگفت تو در مکتب بر. خوب گفتم بردم 11 سومونی شد، لیکن از اونجا تو برآمدن تو چسبیک تمام شدن 20 دقیقه دیگر وقتی من صرف شد. خب این گونه حالات ها هستند، واقعا هم هستند و همه کارها دشواری دارد. راننده تاکسی هم دشوار است، کاری آسان نیست. این خیلی که مثلا فقط با کمفورت کار کنی این طور نیست. راوی رادیو هم باشد فقط هم با کمفورت کار کرده نمیشد. این هم با خودش مشکلی ها دارد، مسئولیت دارد، جوابگری دارد. افیری مستقیم است به هر صورت. این همونی ما با شما صحبت داریم، افیری مستقیم است. یک اپی نخوب، یک اپی نجو، یک اپی ندرست میتوند که مثلا براتون مشکل بیارد. یعنی هر سوها و خودش باز بعضی مسئولیت و جوابگری و مشکلی و دشواری دارد، از اون جمله راننده های تاکسی هم. برای این اکنون این چیزها رو باید تحمل کرد، باید بهتر کرد، اوست اوست بهتر خواهد بود البته. اما چی نشونه ها دارد یک راننده تاکسی خوب؟ و من بعضی قاعده ها رو براتون میگم. وقتی که شما تنها باشین باید حتما در کرسی پشت تاکسی بشینین و با دیاگنال با راننده، یعنی در پشت راننده نه، در این طرف راننده شما رو ببیند. یعنی همین طور است قاعده درست است. در بسیار جوان خیر نشینن، فقط ما کوشش میکنیم که همین در پرته پیش بشینیم. اما در تاکسی وقتی که تنها هستین در کرسی قفا بشینید. حتما باید که تصمیم به خطر رو ببندید. ببینین تاکسی ها این اعلان رو براتون میگذارن، میشینید، خوش آمدید میگن، شما رو تصمیم رو بندید و تصمیم رو شما نمیبندید، ما هم نمیبندیم و علاقه ما کاری نادرست کردیم. یعنی اون تصمیم رو باید بست. فردا یک گپ میشد بوری روننده میکنیم میگیم بیچاره روننده ما را برد زد جراحت برداشتیم یا معیوب شدیم. لیکن کم کسان میگن که ای بیمو شد خودم تسمه را باید میبستیم و در 60% حالت ها حتی از مرگ و میر نجات میدهد شما رو، تخمینا 60% حالت. خب در مورد کودکان، وقتی کودکان با تاکسی میشنند شما البته با آنها فهمونیم که با پایشون از جانه رسند، هرچی نپرتویند، خب در رو نکشویند، من چیزهایی که شما اهمیت بدهید به کودکانتون و روننده به همین چیز اهمیت میدهد که وقتی کودکانتون به ترتیبی میکند شما چی خیلی برخورد دارید، ولی وقتی میبینند که شما هم با تلفن چخچخ دارین ناراحت میشوند آخیر، برای که مادر باید اهمیت دید. خب بدتر در مورد پولهای مایدم نمیگونم، اگر پرداخت های غیر نقدی است این بسیار راحت آسان تنگه به تنگه شما میگذرونید خوب است، لیکن اگر پول کلان دارید شما حتما باید که پیشکی مایده کنید اون رو. البته این وظیفه اساسی شما نیست، بعضی شاید میگن که ما پول میدیم بگذار راننده تاکسی خودش یابد، و راننده تاکسی بیچاره چیکار میکند؟ با اینی رحمان میکند با یک راننده دیگر خواهش میکند که این پولی مرا مایده کن یا فرامده کدام یک دکان میرود. برای این وارنتی بهتر همین است که شما اقلا نمون پولهایتون تو حدی که امکان هست پیشکی در کدام یک نقطه سودای مایده کنید و همون پول درکاری را روی دست بگیرید که آسان تر شود. در مورد موسیقی در سالن، اگر شما راننده تاکسی هستید وقتی که یک نفر شیشت شما تنها باشین چی سرودی گوش میکنین اختیارتون است، لیکن وقتی که یک مسافر شیشت شما از او پرسین که خواهر عزیز یا برادر عزیز ما همین موسیقی را گوش میکنم شما میخواهید گوش کنین، براتون معقول نباشد خاموش میکنه. خب این یکم درجه بلندی فرهنگ شما را نشون میدهد، بعد او خودش البته طبیعی که میگه معقول هست یا نیست میگه. خب این یک، بعد وقتی که شما مسافر دارید بعضی وقت میبینیم که راننده تاکسی زنگ میزند، من از تجربه هم میگم یکم کار ندارد، خیلی در راه اومده است زنگ میزند به دوستش، وقتی که صحبت رو با همین جمله سر میکنه چوکدی، معنیش این است که او به یگان مقصد زنگ زده است، هم تو به یک دوستش زنگ زده چوکدی چوکند میچوره آخر. وقتی که مسافر دارین شما با این سوال با این موضوع زنگ نزنید، و شما هم وقتی که به داخل تاکسی شیشتید کوشش نکنید که بعد تو رسیدن گوش و معنی راننده را با صحبت ها و با جنجال های اولویتون ببرید. میتونید گوید که من در تاکسی هستم کمکک بدتر میفرم زنگ میزنم، یو مثلا راننده تاکسی هم میتونه گوید که من انگامی راندن ماشینم ممکن نیست آخر. و اگر شما به دوست تاکسیستتون زنگ میزنید و گوشی رو نبرداشت فهمید که او راننده تاکسی است آخر ممکن نیست و کمکک بدتر در کار شود زنگ میزند خودش، یا اگر شما بسیار زنگتون مهم باشد زنگ میزند. بدتر یعنی مناسبت خوب داشتن، شما وقتی که شما یک بار نفر میبینین بیزار از شما خرد باشد، ولی به صورت معاشرت خوب داشتن این برای اون نیست، برای خودتان است. باور کنید دویم بار تاکسی شما را انتظار میشن در راه، باور کنید که رقم تلفن شما را میگیرن، ولی زنگ زدن بسیار دشوار است. اگر شما مقصدتون کار کردن است، پول کار کردن، شما در 50 سومونی میتونید که 200 تا همین ویزیت کچا فرمایش بدین و با مسافراتون پیشنهاد میکنید که اینا خواهر جان یا برادر میتونی به خودم زنگ بزنی، نه این گونه، ولی که مقصد شما پول کار کردن است، مبلغ قرض دادن، مبلغ ماشین دادن، یعنی از این چاره ها میتونید استفاده برید با مهربونی با گپ نغز. خب بهتر داشتن کامیرا ها و سیستم های نویگاسیا به منفعت شما است، شما ثبت میکنید، شما بنابر میگیرید، صدمه ها زیاد میشن شاید و شما خود رو اینطور حفظ میکنید. خب غذا در ماشین، وقتی که خودتون در ماشینتون سیگار میکشید، در ماشینتون غذا میخورید، خودتون شاید همون بوی ناخوشش را نفهمید، وقتی که با ماشین شما از بیرون میدروین البته بو میکند، بوی ناخوب میکند، این خوب نیست. و حتی ماشین خودتون هم که باشد سیگار کشیدنی شده، این از ماشین فراید یک جایی که اجازت است اونجا سیگار بکشین و در داخل ماشینتون این کار را نکنید. این توصیه بسیار خوب است. یا مثلا هرچی را بور میکنید، مثلا بعضی موادی که بعدی فراوردن یا بوش میموند، تازه کردن ماشین، استفاده هوا تازه کنک، این چیزها فرهنگ شما را نشون میدهد، شما را نشون میدهد که بچه خوبید. خب همچنین سراسیما نشدن، همین ریسک ازلی است، الکتروموبیل و مخصوصا شما سرعت ماشینتون رو بالا نکنین، سمت مقابل نبروین، وقتی که راهو بند است تحمل کنین، کمکک صبر کنین. مثلا بعضی لایف هک های دیگری هست که چه خیلی وقت رو در پروبکا باید گذروند، اگر خواهید من براتون پیشنهاد میکنم، این چیزای خوبن. خب ما همون چیزهای اساسی رو در افیر گفتیم و امیدوارم که روننده ها و مسافران ما را درست فهمیدن. برای شما من محبت و صمیمیت و مهربانی رو عرضو میکنم. خب و هیچ وقت باید عصبی نشوید. و هر وقتی که مثلا شور با غضب میوید میخواید انگار گپی گندگید، وریانت بهترین با شوخی از همون حالت برآمدن است. اگه چه شوخی کنید نمیدونم، اگه گپی نمیدونم شوخی آمیز گویید، به هر صورت صبر کنین و فکر میکنم که این وریانت خوب تر است نسبت به جنجال کردن و کسی رو به نوار گرفتن و تحقیر کردن. اگه چه شوخی آمیز گویید این خوب تر است، این بهتر است که عصبتان خراب نمیشد. خوب این بخش نام داشت موضوع روز، امیدوارم جالب بود، شب خوار بود. برای شما روزی خوب و روی سفید رو آرزو دارم.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوب تر. موضوع روز برای موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. реклама در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خب شنونده عزیز، امیدوارم ما از این بخش به این بخش، از این موضوع به این موضوع میگذاریم، سرتون چرخ نزند. خب بعضی که بوری اول میشنون این گفه، یک 20 سال پیش یک شنونده مون در دیگر رادیو گفته بود که یکی سپون همه خیلی بخشاتون بسیار است، از این موضوع به این موضوع که سرم چرخ میزند. روزهای اول بخیرم همین گونه حالت احساس میکنید، سرتون چرخ میزند و بدتر نغز میشود برد. خوب، و ما در بخش صحبت مردونه همیشه روزهای پنجشنبه موضوعی را انتخاب میکنیم که بدتر بعد ساعت 10 در دایره برنامه اما ولی اون رو ادامه بدهیم. همین گونه یک تجربه است و فکر میکنم بسیار جالب هم است. شما هم تیار میشید به این موضوع. و امروز موضوع رو اکثرا نگینم اما جانو فکر میکند. موضوع رو اکثرا ما یک به قول محرران سر و فکش درست میکنیم موضوع رو و بعد پیشنهاد میکنیم. فتنه و دستیسه ها در جای کار، سبب این حالت و مقصد فتنگران. همین است موضوع و این هم از شماره موضوعی است که برای مؤلف دیگری برنامه ما نگیدم اما جانب بسیار جالب بود و گفت که بیا در همین موضوع صحبت میکنیم. و امروز نیز در صحبت مردانه ما در همین موضوع صحبت میکنیم تا تیار باشیم با برنامه اما ولی که بعدی ساعتی 10 یعنی بعدی چند دقیقه پیشنهاد میشود. اومن نظر شما چی است و در کارگاه شما این گونه حالت ها هستند و چی مقصد دارند به نظرتون فتنه‌گران و اومن چی است؟ شما امیدوارم در مورد فتنه و دسیسه و در مورد معنی های این دو کلمه میدونید که اونو اصلا چی معنی دارند. خب مثلا اینی که هر خیر ترجمه میشد، مثلا فتنه را پرووکاسیون میگن، نمیدونم اینتریگ هم میگن، بو چیز دیگر هم میگن و دسیسه را نیز میگونه بو اینتریگ و بو زاگاور و بو این چیزو ایفاده میکنه با اصطلاح روسی. خب ولی اصلا اونا از هم دیگر چی فرق دارن؟ مثلا دسیسه بیشتر پنهونی میشود، یعنی پنهونی کدام یک به خاطر دسیسه میکنن و بر ضد کسی نقشه میکشن یا همین گونه حالت ها است. فتنه را بشود بعضی وقت مردم همین گونه که به میون یودمون ورود میشن، در میون یودمون میاندازن، نفهمی را برمیانگیزن و همین گونه یعنی در زمینه این چیز باید پیدا میشه بو فتنه ها کلانتر شده رفتن میگیرد. مثل همین و در کارگاه همین گناه حالت ها هستن و کسی از دسیسه و از فتنه و از این چیز استفاده میبرد و شما هم بیاید نظرهای خود رو بیان کنید که مقصد اونها چی است و آیا شما هم در این حالت ها بودید و چه خیل میشود که خود رو حفظ کرد. همین است موضوع ما و بدتر بازم نظرهای دیگر رو شما در دایره برنامه اما ولی میشنوید بعدی ساعتی 10 یعنی که. خوب شنونده دیگر ما نوشته است که من 4 سال است در یک کارگاه کار میکنم، خدا رو شکر که تا امروز این گونه حالت رو مشاهده نکردم و در اما ولی میشنوید بعدی ساعتی 10 یعنی که. خوب شنونده دیگر ما نوشته است که من 4 سال است در یک کارگاه کار میکنم.

0: همون زینه های منصب و وظیفه بالا رفتن بگیرد. چون کارخانه دولتی است، اونجای دوره کادرها است، پیشنهاد است، جایزه است، نمیدونم بس همین گونه بعضن وقت برگزار میکنن آزمون ها برای اشغال وظیفه ها. خب بازم بعضن سنجش ها رو برگزار میکنن که کی با وظیفه اش مطابق هست نیست. یعنی اوست اوست همین گونه بالا رفتن میکنه. اما در کارخانه شخصی مثلا شرکت شخصی از همون نفر باشد، خودش رفت میتوند که پسرش اون رو اداره کند آخر، نه برای که شرکت شخصی خودش خون است. اما متاسفانه که در این کارخونه هم میگونه فتنه ها و امین درو ها و بازی ها و نمیدونم در حالت نگوبر گذاشتن های همدیگری وجود دارد. بعضی ها در نهاد شان همین چیز هست، مقتضای طبیعتشان این است. ارچند که ما را توصیه میدن که نیش اقرب نه از پای کین است، لیکن بر صورت بعضا وقت مشاهده میکنیم که این گناه حالت ها هستن. خوب شنانده دیگری مون همشته است که نوکه اگر مشتری به ماشین من نشست شما رو شنید. خب گفته است که من این بچه را ندیدم، گفته است و میگه من صورت رو با اون نشون دادم، گفته است که این رنگ باکسیور بود است. زنده باشین. خب مردم امین طور است، اگر بسیار خراب باشی میشن بیچاره نان نمیخرن، میگن کمتر بزبالتر باشی میگن این رنگ باکسیور بود است. خب یا فربه بد شده است مثلا، نه اگر زیق باشی میگن این بچه همی فقط زیق از قوقاش دختگی است. اگر با همیشه تبسم داشته باشی میگن این بچه همی کم اقلقه چی خیلی فقط میخندد. دیگه مردم اینی قناعتمند کردن و این چیز بسیار دشوار است. راستی خب بر صورت سپاس میگم. باید راننده تاکسی صورتی مرا داشته است که با نشون داده است. آفرین آفرین. ما صحبت رو ادامه میدیم کمکک بدتر، یعنی بعدی ساعتی ده نگیرم اما جانم علاقه در جای کار هست و ما بعدی ساعتی ده برنامه اموالی رو شروع میکنیم. موضوع همین است، فتنه ها دسیسه ها در جای کار، سبب ها و مقصدی فتنگران و بعضی دلیل ها و بعضی معلومات و بعضی یعنی اطلاعی جالبی دیگر هم هست که نگینا از نگاه روانشناسی براتون خواهم گفت و من از اینترنت جمع آوری کردم اون رو پیشنهاد میکنم. فقط شما دور نروید.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: su Adertu Čekistonda.
1: Ipoteka. Az ishata bonk. Aknun šonzda foi solona. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: آسیا پلاس. هر روز یک

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: درود دوستان بسیار عزیز و ارجمند، شنوندگان بسیار عزیز، ما شو برنامه اموالی رو شروع میکنیم و سبحان جلیلوف نگینا ماما جانوا خدمت شما هستیم. خب و موضوع بسیار جالب هم داریم و امیدوارم که بهتر اون موضوع رو براتون پیشنهاد میکنیم و یک نوگونی دیگر این است که ما در اینستاگرام هم پخش مستقیم رو انجام میدیم این برنامه رو و اکنون ببینیم که شما که خیلی زیاد می نویسید که ما میخوایم که این برنامه رو ببینیم و تماشا کنیم و تکراری اون رو بشنویم و چون ما اودیو پادکست این برنامه رو وسوی استراحتی در صفحه اجتماعی میگذاریم و ولی ببینیم که چخیل شما با افیر مستقیم اینستاگرام توجه میکنید.
3: Салом, салом, ҳамдиёрони азиз. Ман Нигина Мамаҷонова, психолог, равоншинос. Бо Субҳон Ҷалилов боз бо шумо ҳастем ва имрӯз чихеле ки Субҳон ҷон гуфтан дар Instagram ҳам шумо метавонед моро на инчун чи на танҳо гӯш кунед, балки бубинед. Баъзан чунки ами хел мешавад ки мо вақте ки танаффус мешад, вақте ки реклама мешад, баҳсҳои гармтар дар زیری پرده پشتی پرده
2: بخیرم همین چیزی بسیار مهم هم هست و امیدوارم که ولی یک بار تجربه امروز در اینستاگرام پخش مستقیم میشه در صفحه رادیو ازیا پلوس و شما تماشا کنید دوستان عزیز و بعد چند ثانیه افیر پیوست میشه و اونجا میتوانید همچنین سوالهای خود رو بنویسید، اندیشه های خود رو بنویسید و الوطن رقم تلفن ما در استودیو 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107 و موضوع امروز ما بسیار جالب است و من اون رو براتون در بخشی یعنی صحبت مردونه گفتم. خب و من حالا فکر میکنم که یک بار دیگر اینجا این موضوع رو ما تکرار خواهیم کرد. فتنه خو دستیسه خو در جای کار، سبب این حالت و مقصد فتنه گران این است موضوع و این موضوع رو نگینا فکر کرده است. چرا ما هستم این موضوع رو شما براتون دارم؟
3: میدونید این هم یک سبب دارد، چون که وقتی که تابستان تمام میشد باز موسمی کاری سر میشد. وقتی که موسمی کاری سر میشد پرابلم ها و مشکلی های در جای کار هم پیدا میشد و اساسا در همین موسم نزد من مردم میویند میگویند که اکثرا میدونید سوال های اونها درباره کارشون، درباره اون که برای چی بعضی نفران همکاران در جای کار با فتنه مشغول هستند، مقصدی اونها چی هست، من چی کار کنم با این خیل فتنگران. میدونید بعضاً ما میگویم که بیاد با یک بار با زبانی روسی میگویم برای اینکه برای همه اوما فهم شود، این انتریگی نرابوچی میستی یعنی فتنه و کینه و دیگر و دیگر در جای کار. مقصد این فتنگران در چیز، برای چی این کار رو میکنند و برای همین وقتی که از من بسیار نفران این سوال رو میدهند میپرسند، من با مقصد اومدم که برای چی نه، باید که ما در رادیو در همین برنامه خودمان اما ولی همین رو یک بار صحبت کنیم، چون که در حقیقت این موضوع موضوع بسیار ضرور است. میدونید سبحان جان، من همچون منیجر در گویم کارخانه بینان ملالی کار کردم و پیش از اون من همچون یک کارگری عادی بودم. میدونید یک رئیس داشتیم، بسیار رئیس خوب بود، همین خیلی برنامه های زیاد داشتیم، مبلغ زیاد داشتیم، از دونرها بسیار خوب بود، بچه جوان بود، هفت زبان رو میدونست، فقط همین خیلی زبان تاجیکی از من زیبا گپ میزد. و بعد از افسوس خی وید به دیگر کور گذشت، دیگر نفر اومد، خی نامش رو نمیگویم چون که او خارجی هستند، من میتونم آزادانه گویم کمتر چیز کنیم، همچون صحبت کنیم. لیکن میدونید یک کوری خی وای نشد که خوب نشد که این همون رئیس ما فتنه رو دوست می داشت. فقط همون آدمانی رو دوست می داشت که با اونها خبر می آوردن درباره یگون کس، یگون می دونید همین نمی دانم برای چی. بعد از همونجا من همین رو مشاهده میکردم، با خود یک خلاصه کردم که در حقیقت از جای کار، از نظامی کاری، از رئیسی خودی همون میدونید خود آفیس باشد، خود کارخانه دولتی، خود غیر دولتی باشد، از رئیس ها بسیار وابستگی دارد. میدونید اگر در حقیقت همون رئیسی همونجا خودش همین کار رو دوست دارد و همچون یک نمیدونم میدونید دیگران رو دعوت میکند به همین کار، که برای چی میشود؟ ممکن همون نفر خودش رو تا درجه میدونید به خود باوری نداشته باشد. یا که از همون نفرانی که ممکن آنها خوب کارشون رو میشناسند، میدونید آنها ملکه بسیار یعنی کار خود رو میدونن، ممکن میترسند، برای همین میترسند که جای آنها رو یگان کس باز نگیرد، چون که آبروی آنها پس نشود، و برای همین با روح فتنه و کینه و همه خیل بازی های پسی پرده میگویم، میدونید همین آدم رو از بین میبرند. و افسوس که چند کارگر بسیار خوب داشتیم سوپان جان، ما آنها رو از دست دادیم. و وقتی که بعضی منیجرها از کار رفتن چون که نتوانستن توقت کرده، میدونید دونرور هم گفتن که خیلی دیگر ما نمیخواییم.
2: فهمو ببینید از نگاه روانی شما روانشناس هست، من کسی که به این کارو مشغول هست، فتنه ما دستیسه و فتنه را اینجا گفتیم که مثلا از هم دیگر چی فرق دارن تخمینن، چرا چونین است؟ این از نگاه روانی مثلا او چه خیلی توصیف می شود همین چیز؟ وقتی که شخص می خواهد که یک نفر را بدی کند، به یک نفر پیش با بیدید یک نفر، یا در برای یک نفر اوزه های نمیدونم هر خیلی پند کند، یا معلوماتی غیر قانونی جمع کند و به کسی دیگر بدهد و این معلومات ها مقابلی او استفاده برد، چرا انسان ها این کار را انجام می دهند؟ چی می گیرند برای خودشان؟
3: می دانید اینها اینجا بسیار سبب است. یکی اش را من گفتم که این ناباوری به خود، یا که همین فن خود را، یا که همین کار خود را خوب ندانستن، برای همین خود را اینقدر راحت حس نمی کند آدم. و دویومش اساس این بخیلی است. بخیلی یک چیزی که همه دارد همین را تا حد امکان، و بعضن می شود که مثلا می گویم که بخیلی اونقدر ممکن چیزی خوب نباشد، چون که یک کس را می بینیم چقدر فنش را خوب می داند، چقدر معلم خوب است، چقدر بیا من هم همین خیل شوم. خب و خود کوشش دیگران باشد، می گوید که این را بین چقدر او را بعضی ها حرمت میکنن، بیا من همین آبروی این را باید پس زنم. و در پشت سر شما بسیار گپ های ناخوش را پهن میکنن.
2: یعنی برای خودش اگه منفیت نیست از این چیز؟
3: منفیت همین که وای خودش را ممکن میدونید با یک دقیقه، یک چند دقیقه خود را یک حس کند که از او یک چی وابسته است. لیکن در آخر میدونید چوکان زیر چوک.
2: بله،
3: من با همین امید دارم که آخرش همین خیلی میشود.
2: شما فیلم ادونیس 14 را تماشا کردید؟
3: نه
2: نکردید؟ نه. ولی بعد همین برنامه من براتون توصیه میدیم. 15-16 دقیقه است فیلم کوتاه است، با خود صدیقف ادونیس 14. شما حتما یک بار تماشا کنید و اون چی که شما گفتید که چاکن زیر چوها است، همین چیز در اونجا است. من نمیخوام محتوای این فیلم را گویم و شنوندا هم میتونن تماشا کنن، در اینترنت هست و ببخشید. و اگر خودتون تماشا کنید با جالب تر میشد، چون من همین اسرار را نکشویم همش. خب شنوندا عزیز، ما در مورد فتنه و دسیسه ها در جای کار صحبت داریم، سبب این حالت و مقصد فتنه‌گران و این گونه حالات ها در کارخانه شما هم شاید هست، و بنویسید که چه خیلی با اون مبارزه بردن ممکن است و چیکار باید کرد. مثلا شنوندا ما نوشته است که من در یک جو کار میکردم، شرکت خصوصی بود، اونجا هم خیلی آدمان بخیل زیاد بودند، دسیسه میکردند، خبرهای بر دروغ پیشنهاد میکردند و همیشه پیش راهبر همین گونه گپ خبر میبردن میآوردن. چون که من با رئیس مناسبت خیلی خوب داشتم و خیلی کارها و حتی دسترسی به اتاق کاری رئیس هم داشتم، و آنها را همین کار خوش نمی آمد. ببینید انسان ها سر یک موضوعی با هم دیگر بحث میکنم که من راستی حیران میشم. من همیشه فکر میکنم که شخص باید متخصص خوب باشد. متخصص خوب باشد و دیگر نمیدونم با راهی با رئیس آوردن چکه و جرغا از ده ها، و با راهی نانی گرم آوردن، و با راهی اون که رئیس اوچم با راهی اون که رئیس اوچم سلامت گفت اینا گوش کنین اوچم چی خیلی دعا میدید شما رو، با این روح اخی پیش رفته نمیشه. خب ما کلکک وطر برمیگردیم و بعدی دو بخش خورده که دیگر امیدوارم که دوامی صحبتی ما جالب خواهد بود.
1: آب و هوا در آسیا پلوس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیت رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده ببارش می شود. هوا در خروخ تا 31 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در باختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری تا 37 درجه گرم می شود. در همگون وضعیت هوا با شما تعبی بولید آرزومنده ایم.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
8: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро, дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равункун. Бахтадро бисанч, ба яке асе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 10.6 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومون و 25 درهم، 1 یورو 10 سومون و 71 درهم است. همین گونه امروز 1 گریونه اوکراین 20.7 درهم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درهم، 1 کرونا شوئیسیا 95.9 درهم، 1 یوان چینی 1 سومون و 37 درهم و 1 لیری ترکی 19.1 درهم ارزش دارد. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
9: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم. اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: خب صحبت رو ما ادامه میدیم شنوندای عزیز و ما در اینستاگرام در فیلم مستقیم هم یک تجربوی میگونه فیلم مستقیم هم پیشنهاد میکنیم و اگر جالب باشد این تجربه را ادامه میدیم. خب شما سوال های خود رو میتونید که اونجا بنویسید و ما البته کوشش میکنیم که به اونجا بدیم و موضوع و شرح ها رو هم بنویسید. موضوع امروز ما این یعنی فتنه و دسته ها در جای کار است، سبب حالات، سبب ها، حالات ها و مقصد فتنه گران. خب و به نظر شما من میدونم سوال جواب رو با این سوال، ولی اساسا اونایی که با همین فتنه و دسته مشغولن زنن یا مرد؟
3: جواب شما رو من میدونم. البته این یک استیلی سپنجون هستن، اون کس این کس در همه جا زن رو عیب دار میکنن.
2: نه من فقط سوال بودم، گفتم که به نظر شما
3: شما رو من خوب میدونم
2: زیادتر زن ها هستن یا مرد ها؟
3: برابر. این از اون وابسته است که بعضی کارخانه هستند که اونها اکثرا مردان هستند. در آنجا هم فتنه‌کاری هست. چه خیلی شما پیشتر گفتید میدونید خوش آمدگویی بیشتر از طرف مرد.
2: نه بیارین تار میکنیم. خوش آمد دیگر
3: چی؟ دیدید مید شنواندگون عزیز.
2: خوش آمد دیگر چی هست؟ فتنه دیگر چی هست؟ دسیسه دیگر چی هست؟ مثلا دسیسه این پنهانی این کار انجام میدین که شما نمیفهمید که کی انجام داد. خوش آمد یعنی که یک نفر که
3: این رو بینید کسی که
2: میاید پیش همه در رئیس جان دلامتون صدقه
3: نه و بکره این کار رو نمی کند و این آغازی همون پلانیوای است. اول و میدونید با رئیس خودش یک راه میابد، بعد میرد خبر جمع میکند، بعد این خبر رو آورده میرسند برای خودش رو شیرین کردن و با رئیس میگوید که تو با من باید میتوانید باور کنید رئیس جان من طرف داری شما هستم. فتنه اونجا هست.
2: یک دقیقه استید شما هم خیلی ایلمان اساسناک نقل کرده، از کجا میدونید اینا؟
3: چونکه ما خودم رئیس کار کردگی 12 سال من همچین منیجر کار کردگی و البته از این کارها ما خبر دارستم و همچون روانشناس چه خیلی من در آغاز همین برنامه گفتم بسیار نفر نزدی من می آیند که قربانی فتنه شدند و حتی وظیفه خود را از دست دادند. می دانید من فقط حیران می شدم، خیلی فتنه در خانه مثلا بین دو کلین ما فهمیده میتوانم، بین دو برادر ما فهمیده میتوانم. مثلا کلین میخواد که وای خوبتر باشد، برادر میخواد که وای با پدر و مادر نزدیکتر و شیرینتر باشد. لیکن در جای کار همین رو من نمیفهمم. آخر هر یک از وظیفه خود را دارد، هر یک از مبلغ خود را دارد. برای یک چاه کفتن برای اون مبلغ زیادتر نمیدهند.
2: ولی من با سوال شما جواب میدم. من نمیدونم که من از نقطه نظر علمی جواب نمیدم، از تجربه میگم.
3: بله.
2: مادر من میگفت که همین فعل یعنی عادت، خصلت، خلق جامعه نیست که در خانه براری و بعد روی. یعنی انسان هایی که در خانه همی گونه هستن طبیعی است که با همون فعلشان به کارخانه می روند و همون عادتشان، همون خصلتشان می برند و اونو برای همین این کار انجام می دهند. مثلا یک شنانده ایمون نوشته است ببینید اونو یکون خیلی منفیت نمی بردن، فقط خود رو می خواهند به رابر نشون دهند که اونو شخص دیگران فرق کنندن و صادق هستن.
3: منفیت دارن چون که میدونید امروز یا پگاه همون وظیفه رو او میگیرد به خودش. همون کسی که با او چاه کند او نفر رو از کار میگیرد، به مقصد خود میرسد و البته باز یک بار دیگر میگویم که این از خود رئیس وابسته است که او باید.
2: اما من تخمین میکنم که اینجا نقش کارمندان بسیار مهم میتواند باشد. برای مثال ببینید من شما در باره کارگاه پیشتراتون گفتید، مثال آوردید که اونجا بودند میخیل روبره که شما داشتید و اون خودش تشویق میکرد است. خودش یعنی امکان میداد است که فتنه‌گر و دسیسه‌باز و خبرکش زیاد شوند. خودش امکان میداد است برای که برای او معلومات گرفتن و چی جالب بود. اما من اینجا میخوام که درباره نقش کارمندان صحبت کنیم. برای مثال وقتی که در کارگاه ها ما احساس میکنیم که نسبت به یک نفر میگونه ناعدالتی است، به فتنه صورت میگیرد، به صورت مورد دسیسه قرار گرفته، ولی کارمندان دیگر خود رو چی همراه نمیکنن، نمیخوان که خود رو سیاه کنن پیش رهبر، نمیخوان که مثلا با انگوش اون رو نشون بدین، نمیخوان که مثلا سر به دردشون رو به قبل مردم با درد گذارند و با پرابلم وارد شوند. برای همین بی‌طرفی را ظاهر میکنند. تصور کنید که اگر در کارگاه میگن نسبت به کسی میگن ناعدالتی صورت گرفت و ما 3-4 نفر همکار هستیم و ما نزد رئیس داریم میگیم که گوش کن رئیس، ما کار نمیکنیم در این کارخانه به خاطر اینکه شما این همین حالت مثلا کنترل نکرده استادید، واکنش نشان نداده استادید.
3: لیکن شما... هر کس جرأت نمیکند.
2: من برای همین میگم که یعنی نقش جامعه کاری مثلا بله. نقش همکاران اینجا بسیار مهم باید باشه. چرا به نظر شما چرا این کارونو نمیکنن؟
3: میدونید از یک طرف اونها البته هر یک از با کار برای با چی مقصد می رود؟ برای پول کار کردن. و البته هر یک کس می ترسد که جای خود را از دست می دهد. می دونید و می دونند که البته در هر یک افسوس درباره این من در آینده برنامه های نیدو مخصوص به همین موضوع بخشیدم. من هم کمتر روبا هم هستم سوپان جان.
2: کمتر نه. خیلی.
3: خب مالش بگذارم این خیلی باشد. خب و میدونید در جای کار اگر که چی گفتنی بودم برای چی آن بعضی کارگران این کار رو نمی کنند و نزد رئیس می روند؟ چون که آنها می دانند که ممکن با رئیس با آن باور نکرده با دیگر شخص باور کند. برای همین اینجا ریسک زیاد هم هست.
2: من یک صحبت یک زن بایدام هست، جورنالیست و در یکی از محصه های این اجادی کار می کرد و نقل کرد. در یک برنامه داشتیم و جورنالیست رو دعوت می کرد و نقل کرد که نسبتی او کسی با رهبر کارگاهشون همین گونه خبر خوبی دروغ و مثلا فکرهای دیگر و دسیسه و هرچی دیگر را میخواست توای کند. بعد رئیس میگوید که شینولی گوش میکند، اول کارگرش نقل میکند، یک کارگر دیگر سیاه میکند، خوب خلصت او را باید اکن خارج کنند. میگوید از همینجا شین و چند دقیقه رئیس بیرون میبراید و به همون نفری که سیاهش کرد زنگ میزند و میگوید که کابینتی من بیو. و خودش اومده با میشیند با دوام میدید با صحبت میکند و اون نفر کاتیبه را آگاه میکند که درآید بگذار. و وقتی که میدرآیند اون نفر که خبرکشی و دروغگویی اومده است قریب دلش میزند بیمار میشود. وقتی که میبیند حیران میشود. نه میگه شما دوام دادن میگیرید. میگه شما یک کس میگه شما بشینید شما دوام دادن بگیرید و او دیگر نمیتواند دوام بدهد و میگه که گوش کنین، شما در کارگاه اجادی کار میکنین، همین چیزها با کار ایجادی تاثیری بد میرساند. شما هر کدامتون در جای خودتون برای ما مهم هستین. مثلا اگر شما نودرکار میبینید من شما رو جواب میدادم. یعنی شما رو وقتی که من نگاه میدارم شما درکار هستید در همینجا. شما کار میکنید، خدمت میکنید، زحمت میکشید. برای نسبت به همدیگرتون این کار رو دیگر نکنید. همینجا میگهد که
3: بس.
2: شما بس تمام با افتاد از اینجا نبراید با همدیگر قهری شوید و جنگ شوید. من نبینم که شما با همدیگرتون. بعد من نسبت همون رهبر، نسبت همون رئیس اعتقادم و باورم بیشتر شد. من گفتم آفرین، شخص واقعا میتواند که اگر خواهد همین ببینید همین دسیسه و دروغ و خبرکشی را برای همیشه در یک دقیقه حل کرده است. فقط یک زنگ تلفنی گفت است بیو و او آمده نشسته دوام دادم گرفت است دوام دی.
3: باز یک راه دیگر است که ما میتوانیم حاضر با رهبرانی که ممکن ما را گوش کرده استادان بگویم که وقتی که یکم راهش شما گفتید دویم راهش مثلا نزد رهبر کسی میوید با همین یکی از فتنه یا که خبرهای بیاساس رهبر میگوید بیا همین جا بس میکنیم من تو را حاضر وقت ندارم که گوش کنم لیکن همش را به طور ایمیل خطی نویس با دلیل ها لیکن به دلیل باشد به اساس باشد من تو را از کار میگیرم. تمام میبینید که چه حال میشود. البته
2: یک شننده ایمون نوشته است که فتنگر و دستبوزو در کارگاه خبرکشو اینا نه زن هستن نه مرد، اینا یک جنس دیگر هستن.
3: شیطان.
2: خیلی همون وقتی که پرسیدیم که کیو هستن من به اندیشه این شننده ایمون رحمت الله نامدوشته کاملا روزی هستم. یعنی این کار را انسان ها باید نکنند و مرد هایی که این کار را انجام میدین فکر نمیکنم که مرد های واقعی باشند به خاطر اینکه این کار و رفتار و عملی مردانه نیست. البته خوب و اینجا چند
3: اگر وقت باشد من میتونم کمی از طرف روانشناسی بله، گویم که بله. مثلا چی اینها رو همین فتنه‌گران رو وادار میکند که همین کار رو کنند. یکم سببش رو شما گفتید، اگر در خانه آنها همین خیل تربیه گرفته باشند همین کار تجربه باشد البته همین یک گفتی شما که یک خصلت پیدا میشد. لیکن روانشناسی میگوید که خصلتی بد رو با خصلتی خوب عوض کردن امکان پذیر است وقتی که خود شخص همین کار رو میخواد خود رو عوض کردن. دیگر درباره همین دلیل ها من میخواهم گفتن میدونید هر یکی ما خصیت های بد داریم خصیت های خوب داریم هر یکی ما و اینجا یگان گفتی هرسو که اسکلوچینی نیست و بینید که وقتی که در جای کار شما میبینید یک نفر قابل است یک نفر خوش زبان و خوش معامل است دیگری باشد کمی شرمگین است دیگری بعضی چیزها رو به خود گفتی لهجه که عیب نمیبیند خوب نمیشمورد این چیز رو و وقتی که میشیند مثلا در یگان جلسه یکی میبروید با شوخی همی خیل آسان همی خیل گاب میزند شوخی میکند همی خیل میدونید و همین بعضی نفرانی که همین کار رو کرده نمیتونند بخیلیشان میآید. لیانی میگوید که همین لیکن خودش همین خصوصیت رو دارد لیکن نمیتواند او رو در تجربه یعنی چی کند چی میگویم
2: تطبیق کند
3: برای همین او بخیلی میکند و همین نفر رو میگوید این چخل گفتی لهجه پیش پرتک میگن این چقدر خودش رو تعریف میکند این خودش چی خیل خودش رو این خیلی میکند میدونید من یک بار سیناریو نویستگی بودم برای یکی از کارخانه ها وقتی که اونجا پریزنتاسیو بود من همچون افتری همین سیناری اونجا اول از خودم گپ زدم گفتم که من چقدر تجربه دارم در کدام دولت ها کار کردم چون که اونها باید مرا شناسن من کی هستم خودم خب وقتی که سخن رو تمام کردم بعد سیناریو نقل کردم یکمین سوال میدونید یک نفر خیست و گفت که شما چقدر اینجا خودتان برای چی تعریف میکنید حیران شدم گفتم این نه برای تعریف بود من میخواستم که شما فهمید که من کی هستم میدونید برای همین از همین جا فتنه پیدا میشد بخیلی پیدا میشد
2: به نظر شما تو چی اندازه مثلا عادت ها و مناسبت در اویله میتوند که به انسان تاثیر برساند برای مثال ببینین ما برای چی گفتیم که در اویله همین گونه عادت ها هست و اینا میبرن و کارگاه تو کدام اندازه اویله ها به همین چیز تاثیر میرساند اویلا
3: تاثیری کلان میرساند و نقش اساسی رو میبیند ببینید ما فقط در سخن یک چیز میگویم و با کودکو در عمل دیگر چیز ما از خوردی مثلا با کودکو میگویم که خبرکشی خوب نیست یک کس رو سیاه کردن خوب نیست لیکن کودک میشیند همجا بازی میکند مادر تلفن میگیرد با دوگانر زنگ میزد ای میدونی چی شد همی همسایه ما همی خیلی شد
2: کودک شنیده استاد است
3: کودک همش رو شنیده استاد است شما فکر میکنید و هیچی رو نمیفهمد این یک میدونید نمونه همون است برای همین ما میگویم که اگر خواهی که فرزندت رو تربیه کن بسیار گپ نزن عمل کن
2: بله خب با ما شنونده عزیز در مورد فتنه و دسته ها در جای کاری صحبت داریم چرا چنین است چرا بعضی ها این گونه کارها رو انجام میدهند چرا بعضی ها نسبت به دیگران این گونه دسته ها و اوزه و گپ و خبر و این چیزا رو پند میکنند و چند نفر اندیشه خود رو اینجا می نویسند خب دوستان عزیز در تلگرام بنویسید 88 4 0 107
3: یا زنگ بزنید
2: 44 6 107 107 و باید گفت که در اینستاگرام پخش مستقیم هم از این برنامه ایدومه دارد شما میتونید وارد شوید تماشا کنید سوال های خود رو اونجا هم بنویسید خب و دوستان ما چند نفر اندیشه های اووزی پیامای اووزی روان کردن متاسفانه در افیر مستقیم اونا رو گوش کردن نمیتونیم برای این شما اگر کوتاهک نویسین خوب تر است یا ما بدتر گوش میکنیم و بعد جواب رو برای شما خواهیم گفت و من بعضی معلومات رو اینجا پیدا کردم و من میخوام که همین وابسته با اون صحبت کنیم ببینید اینی که چاره های پروفیلاکتیکی چگونه میتواند باشد و نوشتم که اینی که روبر باید همیشه کارمندان خود رو تعریف کند در باره زادروس ها در باره کدام یک ارزش ها در باره کدام یک دستاورد ها اونو فراموش نکند خب بعد هیچ وقت با کارمندان علاقیده یعنی دوستی نزدیک باید نباشد یعنی میان اونها لوبیمچیک ها و دوست داشته ها و این چیزا باید نباشند تا کدام اندازه همین چیز میتونه تاثیر رساند شما در تشکیلات خارجی هم کار کردین در تشکیلات سازمان های بین المللی هم اونجا هم همین گپ خبر هست
3: البته هست چقدر است اونجا هم
2: زیاد است
3: بسیار زیاد است چون که هر یک کس اونجا که مبلغی خوب میدهند هر یک کس کوشش میکند که مثلا کارگری عادی باشد یک وظیفه دیگر خوبتر رو بگیرد
2: و اینجا یک توصیه دیگر هم هست اینجا پیشنهاد کردم که وقتی شما کدام یک پرابلم را میبینید وقتی میبینید کسی روزی نیست وقتی میبینید کارمندانتون حتی در اینترنت چیزی مینویسند شما هم چون رهبر باید البته با اونها صحبت کنید تا در تنهایی که چی گپ هست و تا کدام اندازه این اندیشه درست است
3: من نمیگویم که گفته نمیتونم که وظیفه خودی رهبر است برای این مخصوص آدم است ما رو اون رو HR میگویم یعنی کسی که مخصوص با همین کادرها با آدمون سر و کار دارد دا مشکلی ها و کانفلیکت های کاری رو حل میکند چون که کاری رئیس کم در دیگر است نه خیلی در فتنه و این کارها با فکر من خیلی این وابسته که در خانه چند در کار چند او کارخانه کلون است یعنی فکر کنید وای زاود باشد نمی شود. لیکن اگر یک کارخانه خرد که یک شرکت خرد باشد می تواند.
2: ببینید یک شنونده ما نمیشته است که اساسا همین گپ و خبر و فتنه و دروغ و خبر کشی و در کارخانه هست که آدم بسیار دارد و سرباری یا نگروسکه کم دارد. با فکرم امین گپ هم گپی خوب است.
3: اساس دارد چون که میدونید بعضن سیرهای همه را دیگر فرش میکنیم از سپانجان بینید
2: کمولی گوید که مخوامیم که این سیر است یا نی اونچه که شما میگوید شاید این بر وقت دیگه سیر نیست.
3: بینید در جای کار بعضن میشود که بعضی مردم بکر خوجه هستند امین لیکن همه خیل میشینند که گویا که کار کرده استودند در تلفن در دیگر چی
2: میدونید برای چی؟ برای که در اینترنت هزارها ویدیو هست که چخیل باید با چشمی روبر کارگر توف مثلا من یک ویدیو شو تماشا کردم میگن که وقتی که شما تو سیگار کشی هم میروید در دستتون باید یکم ورق و کاغذ یکم چی باشد وقتی که از اتاقهای کاری دیگر رو میبینند میگن آه ای کار کرده
3: است. درست برای همین بازن میشود که همین به هدای و بهوده پیش خودشان مردم کاغذ میگذارند و همین بینید که روچکا و قلم زیاد است و همین مویش رو چی میکند که بینید که من چقدر لیکن در حقیقت ممکن که اوشده سامون گفتی در شبکه های اجتماعی یا گپای بهوده و بهوده میزند. خب این خیلی در حقیقت کارگران هستند. میگویند که با زبان روسی یک متل خوب است، میگه دوراک نی тот, кто не работает, дурак тот, кто не умеет делать вид, что он не работает.
2: خب یک شنونده ما نوشته است که بعد از اون که اگر روی که مثلا اثبات کنی که تو اینترنتی دیگر از باوری میبرایی مثلا درباره شما تصور کنید که کدام یک فتنه است، احساس میکنید که کسی کدام یک دسیسه میکند، شما رو نمیدونم کارهای را انجام ندادید، به نام شما پیوند میکنند و حالی بسیار آسان است بازی کردن، مثلا حالی شما رو مثلا سیاه کردن بسیار آسان است با اینترنت، با ذهن سنئی و کس دیگه بگونه، همه خانه های یک دو کمبودی دارند و ولی همه چی را میتونند درباره تو نویسند و ببینید شخص در این گونه حالاتو به نظر شما باید خود را سفید کند یا نه؟ باید در آمده مثلا گوید که درباره من هم خیلی گپو است و خودش را کوشش کند سفید کند.
3: میدونید درباره اگر گویم که سخن درباره در حقیقت جای کور می رود سفید کردن نه، یعنی نزدی رئیس در آمدن لازم است حتما برای خبر کشینه. اولو قدم یکم اگر شما دونید که از کی آمده استوده است این فتنه.
2: لیکن من میدونم چی فکر دارم. من فکر دارم که اصلا حتی اگر وقتی میدونید وقتی نمیدونید نزدی روبر در آمدن در کار نیست.
3: نمیدونید سپون جان، من نفرانی رو میدونم که آنها دیگر گفتن ای من دیگر با این بازی خودم رو خوش نمی کنم لیکن از کار رفتند، لیکن بسیار آدمون خوب بودند.
2: میدونید
3: و رئیس حتی خبر نداشت
2: نسبت به اون که نسبت به اون که خودتون رو در آمده سفید کنید و
3: نه این برای سفید کردن من با همین رو گفتنی
2: بودم. بهتر نیست که اگر کار دیگر رو بدین بهتر است.
3: ببینید اگر در حقیقت این شما دونید که فتنه‌گر کی است، شما می توانید نزد او نفر روید گوید که دادر جان خواهر جان من همین گپ را شنیدم همین راست باشد.
2: او می گوید که نه من نگفتم
3: راست نباشد. بسیار خوب، یعنی این فتنه بوده است. می برایت می روید وای فهمید که گپش را با کسی رسونید.
2: لیکن مشکل اساسی همین است که انسان ها وقتی که با تقدیر انسان های دیگر بازی میکنند میتونند یک نفر سیاه کنند، نه درست گپای نه خوب گویند. اونها از این گپایی که شما گفتید که وای خودش فهمید، اونها نمیفهمند چی را. برای که انسان وقتی که این کار را انجام میدهد پس او وجدان ندارد، ایمان ندارد، او یک نفر بسیار نمیدونم جاهل است. وقتی که شما یک نفر را دونسته سیاه میکنید، دونسته ضرر میرسونید، پس شما انسانی خوب نیستید. ببینید وقتی که او همه این چیزها را پشت پا میکند، او تا کدام اندازه میتواند که از این عمل شرم دارد؟ او شرم هم نمیدارد، باور کنید.
3: خسوپون جان از دیگر طرف بینید، مثلا این خیلی نفران در همه جا هستند، اگر شما خواب کنید، من خواب کنم، دیگر نفر خواب کند، یعنی من و شما از کار می رویم، او فتنه‌گر کار میکند، این کار خوب نیست. باید که من شما یک جا
2: من باز یک بار دیگر شما رو توصیه میدم که همون فیلم تماشا کنید.
3: خوب
2: بعد این یا که مو بعد فیروز یک جا تماشا میکنیم و این بسیار عجیب است و فکر میکنم که برای شما مخول میشد. خوب اینجا وقتی که یک شنونده دیگری مونوشته از باز پیام، وقتی که یک همکار تو رو سیاه میکند و تو میدونی کی هست و گناهانی اون رو نیز میدونی، میشود رفت پیش روبر و کمبودی های او رو هم گفت.
3: کمبودی راهبر را؟
2: نه، مثلا شما میدونید که شما را یک کارمندتون سیاه کرد و شما هم او را باید سیاه کنید؟
3: نه، این یک بخچه بازی هست، این یک کودکی.
2: خوب، شنوندگان عزیز، ما کم کم بهتر برمیگردیم بعد از رکلام و یادرس میشیم که در بخش یا در برنامه اما ولی ما صحبت داریم در موضوع فتنه ها و دسیسه ها در جای کار. چرا چنین است؟ چرا این گونه حالات رخ میدهند؟ چیکار باید کرد پیش رو این رو گرفت؟ و آیا در کارگاه شما بوده نمیگونه فتنه و دسیسه و نمیدونم کارهایی که خلافی به قول انسانی و آدمگری اند؟ و با این گونه شخصون چخیل باید مناسبت کرد و مبارزه برد؟ ما کم کم بهتر برمیگردیم.
10: Реклама Дар Азия Плюс.
11: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
12: Дохтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
13: Албатта, пардифен.
12: О, пардифен? Тестар биор.
13: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
12: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
13: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
12: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
14: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
15: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
10: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Анами барнома идома дорад ва мавзӯи мо фитна ва дастисаҳо дар ҷои кор сабаби ин ҳолат ва мақсади фитнагарон аст. Медонед нигра ман чанд маълумоти ҷолиба пайдо кардам инҷо. Мехоҳам ки онро пешниҳод кунам ва шумо гӯед ки бо кадомаш розӣ ҳастед, бо кадомаш не. Суперҷоб моҳи январи ҳамин сол як пурсиш баргузор кардааст ва муайян кардааст ки 27-28% мардум дар Русия бо анамин гуна ҳолатҳои нохуб ки кормандонашон зарари кормандонашон кашиданд. 45-48% ҳатто аз он ки худи кормандонашон ба қавли токсични ё заҳрулуданд ба қавли аз кор рафтанд. Хуб, ва бубинин, чаши а давлени и придирках сообщают женщины и сотрудники в возрасте 35-45 лет. Почти в каждой команде найдется токсичный коллега или токсичный коллектив. این چیزا بسیار مهم است. یعنی انسان ها همون چی که من در برنامه پیشتر گفتم نشی اخرب نه از پای کی نه از مقتضای طبیعتش این است. یعنی که او با شما زهر میزند به خاطر اون نه که چیزی رو به دست بیارد، به خاطر اینه که تقاضای طبیعتش همین گونه است.
3: ناتور تکا
2: یعنی مثل کژدم بیگون مقصد شما رو میگذرد که مثلا مقصد ندارد که مثلا وظیفه شما رو بگیرد یا پای افضال شما رو بپوشد.
3: لیکن همینش بعد که میدونید خودی همین کارخانه زهرآلود میگردد و البته با کار تاثیر میکند.
2: بله نتیجه. خب ببینید اکنون چخیل باید مناسبت کرد. اینجا کارشناسان میگن که شما وقتی که دیدین که کسی نسبتتون این گونه حالات رو انجام میدهد شما فورا باید این پرابلم رو ثبت کنین، بنابر بگیرین، معلومات رو جمع کنین تا خود رو بعد حمایت کرده توانید. بدتر باید که دست رسی رو محدود کنید. شرط نیست که با همه صحبت کنید، شرط نیست که با همه شوخی کنید، شرط نیست که مثلا سر خود رو به همه کارمندان و دوستانتون بگویید. خب این سرحد ها باید معین باشن. شما کی هستید، اونها کی هستند، شما به کارخانه برای انجام کدام کار میایید، اونها باید چی کار رو اجرا کنن و در مناسبت شما چی وظیفه رو باید اجرا کنید. یعنی نه بیشتر از این و بدتر اینه که استفاده بردن از حالت نیترالی و اینجا مثلا متخصصان نوشتن که در بعضی حالات ها مثلا بحث نکردن، کسی رو سفید و سیاه نکردن و حالت نیترالی رو گرفتن، این به منفیت است. زیرا که شما اگر پشت یک نفر رو میگیرید دیگرش خفه میشود. نه شما با این اندیشه راضی هستید؟
3: البته راضی هستم و حتی در یک جای کارم در امریکا بود، من اونجا با کار در اومدم، اونجا یک ایرانی بود، او خرسند شد که فهمید که من تاجیکم. نزد من دوید و اومد و گفت که چی خوب است همین با زبان خودش تاجیک هستی، دیگر ما میتونیم همراه چخچخ کنیم درباره کارگر. من گفتم من بسیار خرسند که ما هم زبانیم، لیکن گفتم من یک عادتی بد دارم، درباره یگون کس من گپ نمیزنم. که گفت نه نه نه، من این بوی معنی نگفتم، با همین تمام، نه دوستی بود و نه هیچ چیز.
2: خب اینجا یک مواد عجیب هم هست در مورد این میگونه شخص هایی که میتونن فتنه انگیزند، میتونن دسیسه کنند، میتونن خبر بکشند، چی نشانه ها دارند؟ ببینید نکن. خب اونو خود رو همیشه فسزنایکا و کریتیک حساب میکنن، یعنی گویا همه چی رو میدونن و منقیدن، گویا
3: کامنتاتوری.
2: بله، اونها از سیاست هم گپ میزنن، از اقتصاد هم گپ میزنن و میتونن که دلخو نفر بررسی کنن، دلخو پرابلم ها رو در زبان حل کنند و با کسی که از پیششون برایت مثلا میتونن دلخو مصلحت بدین. خب و حالت دیگر این که شخصی است که میتواند که به دیگران تاثیر برساند، مثلا میتواند که اونها رو به سابوتاژ یا کورپارتویی دعوت کند، میتواند که اونها رو به راه نادرست ببرد، میتواند که با استفاده از مانیپولیاسیون یعنی مقصدهای خود رو اجرا کند و میتواند که ببینید خود رو قربانی وانماد کند. یعنی معلوم شد که اونایی که دستیسه کارند و خبرکشند و اونایی که فتنه‌گرند، اونا با هنری اکتوری هم دارند. یعنی بازی میکنند که گویا قربان شدند خودشون.
3: خودشون سر میکنند بازی رو، لیکن در نتیجه باز خودشون قربانی میبرایند. در این خیلی کارگاه زیاد است.
2: و قسمت آخر مثلا در کارگاهی که مثلا با کلانها جدا شدند، در این کارگاه ها همین گونه فتنه و دروشی زیاد بوده است. یعنی که دو سه کس از روی کدام یک نمیدونم قومیت و زبان و از روی نمیدونم خصوصیت های دیگر و دین و آیین شاید، و یا شاید از روی محل و چیزو، وقتی که دو سه کس متحد میشن در یک جو، سه چهار کس دیگر در یک جو، و این چیز بویسی سر زدن فتنه و دسته ها در کارگاه میشده است.
3: بله، باز من از شما از حیات گپ میزنم که ببینید همین من چی رو در دیگر دولت ها دوست میدارم. در کارخانه با کار گرفتن خیش و تبو دوستی نزدیک من است، میپرسن اول و در یگان جای کار شما نمیبینید خیش و تبوری رو.
2: این در سازمان بین المللی؟
3: نه نه نه، در عادی کارخانه های عادی خواه
2: و در امریکا.
3: بله در امریکا. چون که کانفلیکت اینترسف میگوین ممکن نیست، لیکن اینجا چند من کارخانه رو میدونم که مثلا رهبر خودش با کار خیش و تبورش رو میگیرد، ممکن کمپانیه همین خودی اویلاوی باشد. این رو بینید، یک کارگران رو من میدونم که در اونجا مثلا خودش رهبر است، خواهرش دیگر یک موقع خیلی بلند دارد، وظیفه بلند دارد، لیکن خواهرش بسیار فتنه‌گر است. وقتی که آدمان نزدی همون رهبر میروند میگویند که رئیس جان التماس همین خیلی کارها شده است، و میگوید اهمیت ندهید، آخر با این نمیشود کار، چون که خودی همین میدونید کمپانیا زهرالود شد در آخر و حتی همه یک دیگر رو رنگی که میدونید دوست نمیدارم.
2: من در مورد خیش تبار کن نه، لیکن در مورد هم فکرها و هم عقیده ها با همین اسلوب روزی نیستم که شما مثلا من میخوام که وقتی کسی اومد به کارگاه همچون رهبر، او هم فکرها و هم عقیده های خود رو بیارد همراهش، به خاطر که مثلا با نفرانی که مثلا اونجا کار میکنن شاید شما کار کرده نتوانید. مثلا کارمندان همین گونه، مثلا اگر ما 10 نفر باشیم، 10 نفر شما رو گوش نکنیم، اگر شما چیکار که فکرها و هم عقیده های خود رو بیارد همراهش، به خاطر که مثلا با نفرانی که مثلا اونجا کار میکنن شاید شما کار کرده نتوانید. مثلا کارمندان همین گونه، مثلا اگر ما 10 نفر

0: دوستی شما در حقیقت کارگر خوب باشد و او خواهد که با شما کار کند، لیکن پیش از او رو با کار گرفتن شما باید نشسته با همراه یک گپ زنید، گوید که دادرم یا که برادرم بیا همین خیلی مصلحت میکنیم، در جای کار ما دوستی نداریم.
1: کاملا درست است همین طور، و در تجارت همان چهار روز پیشتر در این باره گفتیم که بهترین نمونه تجارت میان آنهاییست که اول تجارت کردن بعد دوست شدند. اگر اونا اول دوست بودند و بعد تجارت کرده باشند یک جایه، اونا با گناگون اندیشی روبرو شدند و قرضدار شدند، اصلا دیگر جنجال شدند، دشمن شدند. ولی اگر در نتیجه مثلا اونا ناشناس بودند، تجارت یک جایه شروع کردن، اون وقت دوستیشون بسیار استوار میشد. نمیدونم اکنون تا چی اندازه راست است، ولی بر صورت همگونه میگن. خب اینجا نوشته است یک شنونده ما که بدن ما اگر از غذا نیرو بگیرد، بدن بعضی ها از همین دسیسه و فتنه ها نیرو میگیرد و آنها از این چیز قوت میگیرند.
0: میشود، همین خیلی میشود.
1: خب بر صورت قسمت نهایی برنامه ما است و ما با این اندیشه اومدیم که مثلا شخصا من با این اندیشه اومدم که اصلا این کارها پیشگیری کردن بسیار دشوار است، به خاطر اینکه انسان ها از روی خلق و عادتشون بعضن با این کار مشغول میشن و عادت، ترک عادت این امر محال است، بسیار دشوار است. یک دومی که اگر در کارگاه روبر خودش نخواهد، فتنه و دستیسه و خبرکشی ها رو همه را میتوند که من کند. و سیم که شنانده عزیز بید و دمای خوب میشمیم، بید اما مسلمان حقیقی میشه، مومین حقیقی میشه. و اگر کسی مثلا بیگناه است، کسی مثلا با عدالت است، نسبت او باید فتنه و باید سیاه کنی و باید این چیز رخ ندید، بخاطر که این کار مثل بومیرنگ است و اون به سر شما میآید و همون ادونیس 14 را تماشا کنید و ما هم بعد افیر تماشا میکنیم.
0: بله تماشا میکنیم البته. و من هم گفتنی هستم که وقتی که از من میپرسن که نگینا ما چیکار کنیم، امین بسیار فتنه ها هست در جای کار، بسیار نفران مرا دوست نمیدارن، چیکار کنم که مرا دوست دارن و همش کارم خوب شود؟ من با آنها یک جواب میدهم، میدونید چی؟ من میگویم که شما رو نه به خاطر با همه دوست شدن به کار گرفتن، و مزد شما رو رهبر نه برای اون میدهد که همه شما رو دوست دارد. شما به اونجا رفتید که وظیفه دارید، همین وظیفه خود رو خوب پیش برید، بعد همش حل میشود.
1: این بهترین توصیه است.
0: و برای همین دوستان عزیز، اگر کسی رو میشناسید که در پشت شما یگان گپ میگوید، شما حقیقتا میدونید که اون نفر است، نزدش بیاد گرید دوستم من همین چیز رو شنیدم، و میگوید اینه با خدا قسم که این رو من نگفتم، گوید که من باوری دارم که تو نگفتی، چون که من تو رو همچون شخص خوب میدونم. و به آینده میگویم اگر یگان سوال داشته باشی دوستم از من پرس، از من بهتر به تو هیچ کس پاسخ نمیدهد.
1: این لایف هک و توصیه روانشناس و مؤلف اموال نگین محمدجانو است و من سبحان جلیلوف برای همه شما روزی خوب و طبیب و لیدر آرزو میکنم.
0: برای همه روزی خوب.
1: بله بخیرم، بیاد کاری میکنیم که نه به خودمون ضرر برسد و نه به دیگران ضرر برسانیم.
0: خدا رساند توش. پنجشنبه آینده
1: خدا نگهبان.
2: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и ЕС обсудили сотрудничество в промышленности. Продовольственные рынки Дехкон, Сахуват и Мехргон 9 сентября будут открыты. Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным. 5 локаций республики вошли в число лучших туристических мест Центральной Азии. Гражданскую авиацию призвали быть осторожнее на фоне вооруженных конфликтов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш шуморобоси упанчумин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан. 4 миллиард.
5: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکه‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلومات مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما میبینیم باز چی هست؟
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
6: رادیو آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلاس.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 71 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехари ву ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягунчи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
9: رقم تلفن اداره رکلام
10: 41 41 سرودی نو احساسی آشنا در قلب تازه است
9: سرودی نو در آسیا پلاس

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، امروز ما در باره موضوع کمی دیگر و خیلی مهم صحبت میکنیم. سوال های هستند که مادران میخواهند پرسند اما بعضن شرم میدارند. مثلا چرا من بعضن از مادر بودن خسته میشوم؟ جواب: زیرا شما انسان هستید. مادر بودن کاری آسان نیست و خستگی احساسی طبیعی شما است. یا اینکه دیگر سوال: اگر بعضن با کودکم عصبانی شوم، من مادری خوب هستم؟ نیم. مهم آن است که احساسات خود را اداره کردن را آموزید و اگر احساس کنید که دیگر از عهده وضعیت نمی براید، کمک پرسید. سوال دیگر: چرا کودکی من مثل کودکان دیگران نیست؟ جواب: زیرا هر یک کودک شخصیت و سرعت رشد خود را دارد. و یا اینکه این سوال: آیا من برای فرزند خود مادری خوب هستم؟ اگر شما این سوال را به خود دهید، احتمالاً جوابش علاقه در دل شما است. مادری کامل وجود ندارد. مادری غمخور وجود دارد. مادری که می آموزد، خطا می کند و باز کوشش می کند، فرزندش را خیلی دوست می دارد. اگر شما سوالی دارید که همیشه می خواستید پرسید، در شبکه های اجتماعی رادیو آسیا پلوس با ما نویسید. بی شرم و بی ترس، برنامه هر روزه جانیوچا برای همین است. جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما. یاد رس میکنیم که برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میشود. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Радио Азия Плюс.

0: برم.
1: رولر استحصال کننده موفقیت در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: Сочне, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Курби Азгур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 71 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. کسی پولهایش رو گم کرد، بسیار چی رو گم کرد. کسی دوستی حقیقی رو گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری رو گم کرد، همه چی رو گم کرد است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: نگردد. سعدی،
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 1 евро 10 сомонию 71 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 суми узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. کسی پولهایش رو گم کرد، بسیار چی رو گم کرد. کسی دوستی حقیقی رو گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری رو گم کرد، همه چی رو گم کرد است. این سخنی ایلانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомони, твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароват бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст нади.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ну что, все готово к фильму?
5: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
4: И что в нем такого особенного?
5: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
5: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
7: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Басу бараси ва мубохисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубохисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
9: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
10: Сотим Улуғзода. Восе. Раман.
11: Дар дараи Мухтор вай бегоҳи рӯзиҳо, чун аз корубори оилаи Восе фориғ мегашт, ҷураҳои наваш дар суфаи таги чинор ё лаби сангоб ба наздаш ҷамъ мешуданд. او با آنان قصه های یادکی میخوند، لطیفه ها میگفت. دنبوره وسه را مشک کرده یاد گرفته بود. می نواخت. با مقام دنبوره او جوانان ترانه میخوندند. احیانا دختران هم می آمدند. آنها عادتاً به دوری پسر بچگان همراه نشده در یک کنار غوچ نشسته با دلخوشی های آنان شرمگین همراهی میکردند. گلیزار هم با دختران می آمد. اگر نواید از پشت در حولی درون یو از بالای بام با نقلهای شوقاور ریزو گوش می انداخت. وی ندیده نمی توانست که ریزو با هنرهای خود اینچونین با حسن و صورت و قد و بست هم از جورههایش جدا شده می ایستد و چنان که گفته می شود شمع دوره زیبی محفل جوانان است. دخترک در دلش با عضوی آیله خودشان بودن ریزو فخر می کرد. وقتی پای می بر که دختران دیگر با ریزو با چشم حواس می نگرند یو هرگاه اگر بیند که ریزو با دختر گپهای شوخانه می پرتاید رشکش می آمد. باره ریزو از روی عادت کهنه دیدوگی خود سه روز از دهه غیب زد. گلیزار در این سه روز حس کرد که تا چی اندازه به هر روز و هر ساعت دیدن ریزو و شنیدن آواز وی عادت کرده بود است. به خود جای نشستن نمی یافت. به اختیار چشم و گوشش به در بود. چون ریزا باز پیدا شد، دخترک شادی خود را پنهان کرده نتوانسته، بسویش دویده بلبلوار خانیش کرده گفت: ریزا جان، تو در کجا بودی؟ کرتت چرکین شد از بیکش، من شسته دیم. گوش نماندگیستی، ما چپاتی پختیم، بشین من به تو چپاتی گرم میارم. ضرب المثل راست میگوید که عشق مشک است، پنهان نتوان کرد. ریزا این نو مهربانی و غمخوری را از جانب گلویزار بار یکم بود که میدید. به نظرش دخترک هیچگاه چنین زیبا، چنین دلربا ننموده بود. وی هم خیلی میل داشت که با گلعزار سخنان شیرین و مهرنگیز گوید، اما باز خودداری کرد. بعد دو روز گلعزار پگاهی از حولی درون اندک لنگیده برآمد. کفی پای چپش بالتا بستگی بود. ریزا جان، بیا با باغ رویم. چی؟ تو چارمغز افشانده میدهی، ما میچینیم. گلعزار ما گفته به حسن و دولت که همچنین از حولی درون برآمدند اشاره کرد. به تگی پای من یک چیز برآمده است، درد میکند. من امروز به درخت برآمدن نمیتوانم. در باغ ریزا در بین شاخهای درخت ایستاده چارمغز میافشاند. دید که گلعزار به درخت چسبیده برآمده نیست. پایت زخمی کو، چرا میبرویی؟ از بالا گفت ریزا. مایلش، جواب داد گلعزار، دردش مان، من هم میافشانم، بچه ها میچینند. او که دیگر در کفی پایش لطه دیدن نمیشد، گربه‌وار به درخت چسبیده برآمد. ریزا یقین کرد که زخمی پای مکری دخترانه بود است، تا که ریزا تکلیفی باغروی او را رد نکند. مکری او را به دلش خوش کرد، مهرش به او زیاده گشت. گلعزار چارمغز ها را کنده شوخانه به طرف ریزا هوا میداد. ریزا داشته میگرفت، خواهش میکرد که ریزا هم به وی چارمغز پرتاید. در پایان این بازی گلعزار به ناگاه پرسید: ریزا، چرا تو از من کنار میگیری؟ من رو بد میبینی چی؟ ریزا به زودی جواب نداد. بعد یک سکوتی دراز گفت: بد میبینم یا نه خودت میدونی. اگر پدر و مادرت رو روی خاطر نمیکردم، اگر نان و نمک در میان نمیبود، باز اگر از گپ کردن مردم نمیترسیدم. او جملهش را تمام نکرده باز به سکوت رفت. این قدر اگر و مگر تو بسیار بود است؟ خندید گلعزار. خوبی نگر و مگر نباشد چی میکردی؟ کنجکاوی نمود وای. در آن وقت من در آن وقت به تو چلون گپهایی میگفتم که خودت حیران میشدی. جواب داد ریزا. قول میدیم که حیران نمیشوم. باز خندید گلعزار. چی ها میگفتی ریزا جان؟ میگفتم که من در آن وقت به قول تو به این اگر و مگر میگفتم که گلعزار دختری از همه نغز، از همه زیبا و از همه شیرین است. گلعزار عقل و هوش مرا تماما دزدیده، دلم را هم برده است. در نامکش بمیرم، صدقه قدکای رعنایش، رویکای زیبایش، چشمکای شهلایش شوم. آن همین طور میگفتم. دل گلعزار تپید، چهره اش سرخ شد. قریب بود که دست و پایش از درخت کنده شده به زمین فرو غلطد. به ریزا پشت گردانده، با چارمغزی در دستش بوده دور و دراز نظر داخت. تا این وقت هیچ کس به وی چنین سخنها نگفته بود. سخنان ریزا به گوشش چنان صوتی روح افزایی صدا می دادن. ریزا باز گفت: از گپم خفه شدی گلعزار؟ دختر سری این کار جنباند. خاموشی به میان آمده، خیلی طول کشید. سپس گلعزار خود به خود دو بیتی زرین را با آوازی پست زمزمه کرد: ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. الها تو نگینم را نگه دار، که یاری اول و آخیر همین است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

0: تو کامل قلب من 100%. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: اوبو هاو در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگان عزیز. بینوبایتیلو اگنتی اوبو هاو شناسی توجیکستان هوای شوم تاخیر یابنده ببارش می شود. امشب در خوروخ 18 درجه گرم، در خوجان، در بختر، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوای امشب 21 درجه گرم می شود.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 71 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکن 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy, дар сомони Nitro нухта тиджей бакадгир, вайо онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей, як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: همگی با سی سومونی، تویستری سیروب، کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
4: رقمی تلفونی داره رکلامه.
5: چلویک چلویک
4: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند
6: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344
7: مادرانی عزیز سلام امروز ما در باره موضوع کمی دیگر و خیلی مهم صحبت میکنیم سوال های هستند که مادران میخواهند پرسند اما بعضن شرم میدارند مثلا چرا من بعضن از مادر بودن خسته میشوم جواب زیرا شما انسان هستید مادر بودن کاری آسان نیست و خستگی احساس طبیعی شما است یا اینکه دیگر سوال اگر بعضن با کودکم عصبانی شوم من مادری خوب هستم نه مهم آن است که احساسات خود را اداره کردن را آموزید و اگر احساس کنید که دیگر از عهده وضعیت نمی براید، کمک پرسید. سوال دیگر، چرا کودکی من مثل کودکان دیگران نیست؟ جواب، زیرا هر یک کودک شخصیت و سرعت رشد خود را دارد. و یا اینکه این سوال، آیا من برای فرزند خود مادری خوب هستم؟ اگر شما این سوال را به خود دهید، احتمالاً جوابش علاقه در دل شما است. مادری کامل وجود ندارد. مادری غمخور وجود دارد. مادری که می آموزد، خطا می کند و باز کوشش می کند، فرزندش را خیلی دوست می دارد. اگر شما سوال دارید که همیشه می خواستید پرسید، در شبکه های اجتماعی رادیو آسیا پلوس با ما نویسید. بی شرم و بی ترس، برنامه هر روزه جانی اوچا برای همین است. جانی اوچا هر روز برای شما و فرزندان شما. یاد رس میکنیم که برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میشود. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بیخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
8: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: خوربی از قرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 10.6 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 71 درهم است. همین گونه امروز 1 گریونه اوکراینی 20.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 78.3 درهم، 1 کرونا شوئیسی 95.9 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم و 1 لیری ترکی 19.1 درهم ارزش دارد. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی الیانورا روزولت است و بیانگریان است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گرانتر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از قرب در آسیا پلاس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

0: رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلوس،

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی .tj و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، امروز ما در باره موضوع کمی دیگر و خیلی مهم صحبت میکنیم. سوال های هستند که مادران میخواهند پرسند اما بعضن شرم میدارند. مثلا چرا من بعضن از مادر بودن خسته میشوم؟ جواب: زیرا شما انسان هستید. مادر بودن کاری آسان نیست و خستگی احساسی طبیعی شما است. یا اینکه دیگر سوال: اگر بعضن با کودکم عصبانی شوم، من مادری خوب هستم؟ نیم مهم آن است که احساسات خود را اداره کردن را آموزید و اگر احساس کنید که دیگر از عهده وضعیت نمی براید، کمک پرسید. سوال دیگر: چرا کودکی من مثل کودکانی دیگران نیست؟ جواب: زیرا هر یک کودک شخصیت و سرعت رشد خود را دارد. و یا اینکه این سوال: آیا من برای فرزند خود مادری خوب هستم؟ اگر شما این سوال را به خود دهید، احتمالاً جوابش علاقه در دل شما است. مادری کامل وجود ندارد. مادری غمخور وجود دارد. مادری که می آموزد، خطا می کند و باز کوشش می کند فرزندش را خیلی دوست می دارد. اگر شما سوالی دارید که همیشه می خواستید پرسید، در شبکه های اجتماعی رادیو آسیا پلوس با ما نویسید. بی شرم و بی ترس، برنامه هر روزه جان یوچا برای همین است. جان یوچا هر روز برای شما و فرزندان شما. یاد رس میکنیم که برنامه جان یوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میشود. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: رسید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقم رو انجام دهد. بی کلکولاتر، بی خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8 کرا 6 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: гостей. Радио Азия Плюс. Суандар Таджикистан 20 ярк.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. در دره مختار وی بیگاه روزی ها چون از کار باری آیله واسه فارغ میگشت جوره های نوش در صفه تگی چینار یا لب سنگاب به نزدش جمع میشدن. او با آنان قصه های یادکی میخوند، لطیفه ها میگفت. دنبوره واسه را مشک کرده یاد گرفته بود. مینواخت. با مقام دنبوره او جوانان ترانه میخوندن. احیانا دختران هم میامدند. آنها عادتاً به دور پسر بچگان همراه نشده در یک کنار غوچ نشسته به دلخوشی های آنان شرمگین همراهی میکردند. گلیزار هم با دختران میامد. اگر نوید از پشت در حولی درون یا از بالای بام به نقل های شوقاور ریزا گوش میانداخت. وی ندیده نمیتوانست که ریزا با هنرهای خود اینچونین به حسن و صورت و قد و بست هم از جوره هایش جدا شده میستد. و چنان که گفته می شود شمع دوره زیب محفل جوانان است. دخترک در دلش با عضو آیله خودشان بودن ریزا فخر می کرد. وقتی پای می بر که دختران دیگر با ریزا با چشم هوس می نگرند یا هرگاه اگر بیند که ریزا با دختر گپ های شوخانه می پرتاید رشکش می آمد. بار ریزا از روی عادت کهنه دیدوگی خود 3 روز از دهه غیب زد. گلیزار در این 3 روز حس کرد که تا چی اندازه و هر روز و هر ساعت دیدن ریزا و شنیدن آواز وی عادت کرده بود است. با خود جای نشستن نمی‌یافت. به اختیار چشم و گوشش به در بود. چون ریزا باز پیدا شد دخترک شادی خود را پنهان کرده نتوانسته به سویش دویده بلبلوار خانیش کرده گفت: ریزا جان تو در کجا بودی؟ کرتت چرکین شد از بیکش من شسته دیهم. گوش نماندگیستی ما چپاتی پختیم. بشین من به تو چپاتی گرم میارم. ضرب المثل راست میگوید که عشق مشک است، پنهان نتوان کرد. ریزا این نو مهربانی و غمخوری را از جانب گلویزار بار یکم بود که میدید. به نظرش دخترک هیچگاه چنین زیبا، چنین دلربا ننموده بود. وی هم خیلی میل داشت که به گلویزار سخنان شیرین و مهرنگیز گوید، اما باز خودداری کرد. بعد 2 روز گلویزار پگاهی از حولی درون اندک لنگیده برآمد. کفی پای چپش بالاته بستگی بود. ریزا جان بیا با باغ رویم چی؟ تو 4 مغز افشانده میدهیم و میچینیم. گلیزور ما گفته به حسن و دولت که همچنین از حوله درون برامدند اشاره کرد. به تگی پای من یک چیز برامد است. درد میکند. من امروز به درخ برامدن نمیتوانم. در باغ ریزا در بین شاخهای درخ استاده 4 مغز میافشاند. دید که گلیزور به درخ چسبیده برامدن است. پایت زخمی کو چرا میبرویی؟ از بالا گفت ریزا. مایلش جواب داد گلیزار. دردش مان، من هم میافشانم، بچه ها میچینند. او که دیگر در کفی پایش لطه دیدن

0: نمیشد گربه‌وار با درخت چسبیده برآمد. ریزو یقین کرد که زخمی پای مکری دخترانه بود است تا که ریزو تکلیفی باغروی او را رد نکند. مکری او را به دلش خوش کرد، مهرش به او زیاده گشت. گلگیزار چارمغزها را کنده و خانه به طرف ریزو هوا میداد. ریزو دوشته میگرفت، خواهش میکرد که ریزو هم به وای چارمغز پرتاید. در پایان این بازی گلگیزار بناگاه پرسید: ریزو، چرا تو از من کنار میگیری؟ ما رو بد میبینی چی؟ ریزو به زودی جواب نداد. بعد یک سکوتی دراز گفت: بد میبینم یا نه خودت میدونی. اگر پدر و مادرت رو روی خاطر نمیکردم، اگر نان و نمک در میان نمیبود، باز اگر از گپ کردن مردم نمیترسیدم. او جملهش را تمام نکرده باز به سکوت رفت. این قدر اگر و مگر تو بسیار بود است؟ خندید گلگیزار. خوب این اگر و مگر نباشد چی میکردی؟ کنجکاوی نمود وای. در آن وقت من در آن وقت به تو چلون گپهایی میگفتم که خودت حیران میشدی. جواب داد ریزو: قول میدیم که حیران نمیشوم. باز خندید گلگیزار: چی ها میگفتی ریزو جان؟ میگفتم که من در آن وقت با قول تو به این اگر و مگر میگفتم که گلگیزار دختری از همه نغز، از همه زیبا و از همه شیرین است. گلگیزار عقل و هوش مرا تماما دزدیده، دلم را هم برده است. در نامکش بمیرم، صدقه قدکای رعنایش، رویکای زیبایش، چشمکای شهلایش شوم. من همین طور میگفتم. دل گلگیزار تپید، چهره اش سرخ شد. قریب بود که دست و پایش از درخت کنده شده به زمین فرو غلطد. به ریزو پشت گردانده با چارمغزی در دستش بوده دور و دراز نظر داخت. تا این وقت هیچ کس به وی چنین سخنها نگفته بود. سخنان ریزو به گوشش چنان صوت روح افزای صدا می دادن. ریزو باز گفت: از گپم خفه شدی گلگیزار؟ دختر سری این کار جنباند. خاموشی به میان آمده خیلی طول کشید. سپس گلگیزار خود به خود دو بیتی زرین را با آوازی پست زمزمه کرد: ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. الها تو نگینم را نگه دار که یاری اول و آخیر همین است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 21 миллион.
3: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونه و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Как на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: مرکزی سابدوی تکنیکای والنا شما یخدونه رو میوبید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های واسه دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدون ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: На харки чехра барафрухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Хофиз.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: رک کرشم کرک برگن بردرک ساغم مزن خم دل بدگ دیده.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.
2: تنسیس نانی آسیا پلوس.

0: со Адар Тожикистон Панч.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. گل ایزار خود به خود دو بیتی زیرین را با آواز پست زمزمه کرد. ستاره در هوا کپکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. الها تو نگینم را نگه دار که یار اول و آخیر همین است. رضا هم گویا در جواب و این دو بیتی را به هماهنگ ترنم کرد. نگار نازنین من اهل دردم، سرم را گر برند از تو نگردم. سرم را گر برند با خنجری تیز، به خون جولان کنم گردی تو گردم. تو بایتی بسیار می دونی ریزا؟ پرسید گلیزار. بسیار نه، گفت ریزا. احتمال تو از من بسیار تر دانی. می دونم که با تو بای می دهم. خیر مایلش، تو سر کن. بایت برکی آنها عبارت بود از این که بایت را کی بسیار تر می داند. گلیزار فکر کرده استاده این مصرها را خواند. سه برگه بگفت در زمین سبز منم، بنفشه بگفت جوانی پرغم زمنم، صد برگ بگفت تو لافی بیهوده مزن، تاجی سری عاشقان سرگشته منم. رضا در جواب این دو بیتی را به خاطر آورد. روزگارم را سیاه کردی و میگویی شب است، لرزه بر جانم افکندی و میگویی تب است. استخوانم سوختی، خاکسترم دادی به باد، خاک عالم بر سرم ریزد تو میگویی کم است. گلیزار، ای قلندر بچه، اینجا از کجا افتاده ای؟ یا مگر سرگشته ای در ملک ما افتاده ای؟ بلبلی بی خانمان آشیان گم کرده ای؟ اندلی بی نوا اینجا چرا افتاده ای؟ رضا در جواب، هیچ کس در عاشقی مانند من بیمار نیست، سوزش در سینه دارم طاقتی گفتار نیست. مردمان گویند آن گل خیمه در صحرا زده است، آن گلی رو دوست می دارم که در کوهسار نیست. تو بایتی بسیار می دانسته، من شهرم را به تو دادم. گویان گلیزار خوشحالانه خندیده بازی را بس کرده فرامدنی شد. رضا باشد خود را از شاخ درخت بروی سبزه پرتافت. گلیزار با تنه درخت غیجیده فرامدن لازم بود. ایست نغیج، کرتا